0: prihaja. Čist Frišna.
1: Frišna Voska.
0: Frišno na bestu. Čala Brat in Buba Koreli. Bas and Rave.
2: Ja, no, za

0: Ljubljana.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Muska.
3: Muska.
2: Muska.
4: Best FM.
5: To je
6: najbolj frišno.
7: Frišno.

0: Ljubljana.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost za njo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
1: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
4: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
3: Točno!

0: Best FM. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Danes se v šolske klopi vrača skoraj 187 tisoč osnovnošolcev, med njimi dobrih 19 tisoč prvošolcev. Ob šolah bo zato več prometa in policistov, voznike pozivajo k počasni in previdni vožnji. Od danes veljajo tudi nove regulirane cene goriv. Pri 50 litrih bencina boste plačali 75 centov več, pri enaki količini dizla pa 4,60 € manj. Cene veljajo do vključno prihodnega ponedeljka na servisih zunaj avtocest in hitrih cest. Danes se začenja zbiranje podpisov za razpis referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Pobudniki morajo do 5. oktobra zbrati 40 tisoč overjenih podpisov. Oddati jih je mogoče na upravni enoti ali elektronsko prek e-uprave. Na nenaseljenem škotskem otočku Svona, kjer živijo le podivjane krave, so dijaki odkrili ostanke stavbe, za katero arheologi domnevajo, da lahko do 1000 let stara vikinška cerkev. To bodo preverili z radiokarbonskim datiranjem.
2: Vreme. Danes bomo imeli malo tako bolj oblačno jutro, zna pada tudi kakšna kaplja dežja, čez dan pa se zna pokazati tudi malo sonca. Temperature danes med 24 in 29 stopinj, ob obali pa vse do 31.
0: Promet.
2: Imamo že kar nekaj zastojev in sicer na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice ter na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici. Prometna nesreča ovira promet na glavni cesti Maribor-Ptuj v smeri Celja pri avtocesti Maribor-Center-Ptujska cesta. Zaprt je tudi uvoz v smeri Ljubljane. Promet na Štajerski avtocesti pa v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dravljami spet poteka po dveh obnovljenih prometnih pasovih, odprt je tudi uvoz Slovenske Konjice proti Celju. Če opazite kar koli novega na cestah, kar je treba sporočiti naprej, pa napišite ali pa pokličite na 051 806 806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
0: Best FM. Best jutro. Z vami je Maja Tasič.
2: Dobro jutro, radni narode, ura je 6:02 in vstopamo v 1. september. Za nekatere je zelo vesel dan, za druge bom manj srečen, ampak dajmo tale prvi šolski dan lepo začeti, ker verjamem, da rabite danes velike energije in otroci in starši. Ampak prvo, dajmo najprej malo kofeina dobiti v naš sistem pa malo muske. Za začetek so z nami Lapsus Band in ena taka malo bolj mirna, Skote, još te volim.

0: Šako, polumenta in dišem za tebe na Best FM. 14 jih imamo čez 6. Dobro jutro. Poglejmo, kakšno stanje imate trenutno na cestah.
1: Promet.
0: Zastoje imamo na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice in pa na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici. Prometna nesreča ovira promet na glavni cesti Maribor Ptuj v smeri Celja in zaprt je tudi uvoz v smeri Ljubljane. Promet na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami pa spet poteka po dveh obnovljenih prometnih pasovih. Odprt je tudi uvoz Slovenske Konjice proti Celju. Evo, malo ene dobre novice, ne malo slabše, ampak jaz upam, da bo promet čim bolj miren na prvi šolski dan. Če pa ste kar kol noga na cestah, pa seveda javte na 051 806 806. Srečno in varno pot vam želim še naprej. In nadaljujemo z našo best musko, v naši družbi že Osman Hadžić in

0: Voyage, Elena in London na Best FM in jaz verjamem, da bi marsikater šolar danes rajš tja odpotoval, kakor med šolske klopi. Dobro jutro na Best FM, Maja Tasič, se prebujem skupaj z vami, 20 imamo čez 6 in če sem najbolj iskrena, kar sem lahko, sem en večer pred začetkom šole jaz ponavadi vedno zelo slabo spala, pa ne zato, ker bi bila taka muka iti, ampak ker sem se toliko veselila iti v šolo, da nisem mogla zaspati in veselila sem se videti vse sošolce. No, sicer je potem realno zadela po dveh dnevih, kaj je bil napovedan že prvi test pa kakšno spraševanje, ampak me pa zanima, kaj pa vi? A ste se veselili prvega šolskega dneva? A ste danes tisti, ki greste, veseli, da greste? Ali bi imeli še malo počitence? Ne vem, napište mi, javite se mi na nič 51 806 806, jaz pa vam na poti v službo in na poti v šolo zavrtim še več dobre muske, tako da ostanite na Best FM.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
5: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kabarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si, važno je, kje igraš.
6: Tudi v karieri je čas za novo smer.
7: Telecenter išče energične ljudi za terensko prodajo.
6: Razgibano delo in odličen zaslužek.
7: Zavi v pravo smer in pokliči na 051 723 723. Telecenter.si.
6: Oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Matahari, matahari in Lejla na Best FM, ure točno pol sedmih in poglejmo, kakšno bo vreme in kakšen je trenuten promet.
1: Vreme.
0: Danes bo tako malo bolj oblačno jutro, mogoče bilo fajn, da imate tudi kakšen dežnik s sabo, ker zna pada tudi malo dežja. Čez dan se bo sicer zjasnilo, ampak ne bojo kaj zdaj ful uno visoke temperature, med 24 do 29, ob obali pa tam do 31.
1: Promet.
0: Ja, še zmer imamo zastoje na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, potem stojite na Štarki od Lukovice in pa na Dolenki od Grosuplja proti Ljubljanski obvoznici. Prometna nesreča pa še zmeraj ovira promet na glavni cesti Maribor-Ptuj v smeri Celja pri avtocesti Maribor-Center Ptujska cesta. Zaprt je tudi uvoz v smeri Ljubljane. Če opazite karkoli novega na cestah, kar je treba sporočiti naprej, pa napišite ali pa pokličite na 051 806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
2: Best FM.
1: Best jutro. Z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro, dobro jutro. Eno minutko imamo čez pol sedmo. Maja Tasič, se prebujem skupaj z vami in evo, jaz sem si nujno šla danes po eno kavo, ker mislim, da jo vsi potrebujemo, pa vam jo probam poslati tako preko radijskih valov, pa upam, da jo tudi vi imate v vaši bližini, ker še sen eni taki prvi šolski dnevi znajo biti kar naporni tudi za starše, iskreno, ker to pomeni spet učenje do ne vem kjerih ur s svojimi otroki. Ampak to je čar. To je čar šolskega leta. Zdaj pa gremo dalje z našo musko, še zmer pa sprašujem, a ste se veselili prvega šolskega dneva, ali ste se kaj manj veselili, a se ga danes veselite, ali se ga ne veselite. Na nič 5806806, jaz pa nam zdaj zavrtim Teodoro, MC Stojana in Voli me, voli me. Uživajte.

best, nostalgija. Vedno v srcu, vedno v duši. Najbolj nostalgična muzika. Best nostalgijo ti prinaša Move TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. Move.tv pošiljka.

Rella Noći in zovite doktore. Dobro jutro na Best FM-u. Moja Tasič sem vaša družba ob vožnji, ob kavi ali pa ob delu že. In imam zdaj enega, ki bi rekel, da z njim nikoli ne mora zgrešiti in da gre dobesedno direktno v žilo. Ma, če kdo pomislil na tegale, pol ste imeli prav.

0: Kakšna lepa pesem Ponoč prihaja. Alca Pejović in Suzana Branković čez nekaj trenutkov. Jaz mislim, da nas bo ta komad definitivno zbudil. Pa če je kdo mogoče umožil mudu za petje, lahko je zraven tudi malo zapoje.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
1: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Zapleši z najboljšimi. Aktualni evropski prvaki Skut Vidovdan vabijo nove člane folklorne skupine vseh starosti. Vaje srbske folklore začnemo v začetku septembra. Prvi mesec treniraš brezplačno. Več na družbenih omrežjih Skut Vidovdan.
6: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.

0: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
1: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
2: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buinen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
3: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
4: Best FM. Novice.
5: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Napetosti med Združenimi državami in Iranom znova vplivajo tudi na svetovne energetske trge. Po ponovnih neposrednih napadih med državama se je nafta Brent podražila nad $91 za sod. Promet skozi Hormuško žino ostaja močno zmanjšan, pogajanja Katarja in Omana o ponovnem odprtju poti pa za zdaj niso prinesla preboja. Zaradi dražje energije naraščajo tudi skrbi glede inflacije. Nove regulirane cene goriv pa od polnoči veljajo tudi za slovenske voznike. Liter 95 oktanskega bencina se podražil za cent in pol. Pri 50-litrskem rezervarju to pomeni približno 75 centov več kot doslej. Dizel se je pocenil za 9,2 centa na liter in zdaj stane 1,81 €. Polnjenje 90-litrskega rezervarja je zato približno 4,60 € cenejši.
4: Vreme.
6: Naše jutro bo mičken bolj oblačno, malo bo tudi deževno, čez dan pa bo tudi malo sončno. Temperature tam vse od 24 do 29 stopinj, ob morju pa vse do 31.
7: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si, važno je, kje igraš.
4: Promet.
6: Pa poglejmo še na ceste in sicer zastoje imamo na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, potem stojite na Štajerski avtocesti od Lukovice na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Primorski avtocesti od Dragomerja proti Ljubljanski obvoznici ter na cestah Medno Ljubljana, Mengoš, Trzin, Črnuče ter Domžale, Šentjakob, Ljubljana. Promet na Štajerski avtocesti v tej smeri pa je med Slovenskimi Konicami in Dramljami spet poteka po dveh obnovljenih prometnih posavih, odprt pa je tudi uvoz Slovenske Konice proti Celju. Če pa ste kar kolongo na cestah, kar je treba sporočiti naprej, pa napište ali pa pokličite na 051 806 806. Srečno in varno pot še naprej.
8: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
4: Best jutro, z vami je Maja Tasič.
6: Dobro jutro, dobro jutro. Ena minutka imamo čez sedmo, skupaj pijemo kavico, mogoče že delamo, mogoče pa se sam pelamo že v službo ali pa šolo. In jaz verjamem, da se vam je sigurno vsem, v bistvu da se nam je zgodil, da smo po noči sanjali naprimer eno osebo, naprimer našega partnerja ali partnerko in smo bili ful jezni na njih, ker je ta oseba nekaj naredila. In potem si se zbudil in si bil tako še bolj jezen, ker je bil zraven tebe oziroma si vedel, da ga boš danes videl, ampak čist brez razloga. Jaz ne vem, kako potem to ugasen, tam ima kdo kakšen nasvet, kako ugasen ti jezo do svojega fanta, punce, žene, moža, če si sanju nekaj res groznega. Tako, če ima kdo, napište na nič 51 806 806. Meni se je to naprimer danes večer zgodil oziroma danes po noč. Zdaj pa nam zavrti Mitra Miriča za Dobro jutro in ličiš na sve moje bivše, da nam da velike ne pozitivne energije in mislim, da ta komad bo naredil svoje.

0: rock'n'rolla in devito na Best FM-u, najboljši komad po mojem mnenju, ki je išel tole poletje. 12 imamo čez sedmo in poglejmo, kaj se je spremenilo na naših cestah.
1: Promet.
0: Previdno zaprtje počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane od razcepa Gabrk proti Razdrtem zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Zastoje imamo še zmeraj na cestah medno Ljubljana, Mengeštar, Zim, Črnoče, Domžal, Šentjakob, Ljubljana in pa Dolsko, Šentjakob. Stojite na gorenski avtocesti od Brnika proti ljubljanski obvoznici, na primorski avtocesti od Dragomerja, na dolenski avtocesti od Grosuplja, na štajerski avtocesti od Lukovice ter na dolenski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice. Potem pa prometna nesreča ovira promet na ljubljanski severni obvoznici iz smeri Štajerske proti Novim Jaršam na razcepu za Dobrova. Če opazite karkol novega, kakšen nov zastoj, kakšno kontrolo ali pa karkol na cesti, napišite, pokličite na 051 806 806, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej in pa uživajte v naši best muski. Zdaj se selimo že pariške kapije z našim Harisom Džinovićem. Ma, uživajte!

0: Darko Lazić, čujem na Best FM, 20 jih imamo čez 7 zjutraj in jaz upam, da ste v redu, jaz upam, da ste lepo zaštartali tale današnji torek, je tudi šolarji, jaz upam, da boste imeli en lep prvi šolski dan. Ste nam posporočili eno novičko, tako da dejmo si poslušati.
1: Zdravo, ne, tukaj na uvozu Nove Jarše, tukaj ko prideš na severno poze, z eno malo puta na 80, tako da vam na enako do povozu, ker se nisem mogel ustaviti. Hvala, čau.
0: Ja, jaz tudi upam, da boste tole mucko uspeli rešiti, tako da če kdo reši, prosim, pošljite slikco, da vemo, da je okej. Okay. Zdaj pa šivamo dalje z našo musko, Amar Gile že takoj po oglasih v naši družbi.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Kulturno-umetniško društvo Mladost iz Ljubljane ponovno vpisuje nove člane. Pridruži se folklorni družini, katera deluje že od leta 2001. Vabimo vse generacije od najmlajših do najstarejših. Skupaj plešemo, potujemo in nastopamo po Evropi ter gradimo nova prijateljstva za celo življenje. Pridruži se nam, čakate edinstvena izkušnja.
4: Ko smo mi?
5: Mladost!
6: Težko hrati pripravljaš smuti in se saš. Lahko pa izbereš kakovostne sestavine za lahko malico in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar, ker mi je mar.
7: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v avtovali s Trzin.
8: Ekskluzivno obojanje spominov.
9: Srečanje generacij.
8: Ekskluzivno druženje s prijatelji. Digitime, back in time s prijatelji. Karnival, sobota, 6. februar 2027. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
10: Nova sezona, nova energija in prvi boj pred domačimi navijači. Rokometaši Slovana gostijo rokometno društvo Riko Ribnica. Sobota, 5. september ob 18. Športna dvorana Kodeljevo. Oblecite rdeče, pripravite svoj navijaški duh in podprite Slovanove tigre v boju za naslov državnega prvaka. Se vidimo na Kodeljevem.
11: Slovan!

0: poglejmo naše vreme. Danes bo malo tako bolj oblačno jutro, malo zna zapada tudi dežja, potem pa čez dan se bo pokazal sonce, pa tudi ja, malo oblaki. Skratka, vse do 29 stopinj bo, ob obali pa vse do 31.
1: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
0: Promet. Pa poglejmo še na naše ceste. In sicer prometna nesreča ovira promet na ljubljanski severni obvoznici iz smeri Štajerske proti Novim Jaršam na razcepu za Dobrova. In pa stojite še zmeraj na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, na Štajerski avtocesti od Lukovice, na dolenjski avtocesti od Grosuplja, na primorski avtocesti od Vrhnike, na gorenjski avtocesti od Brnika proti ljubljanski obvoznici ter na cestah Medno Ljubljana, Mingoš Trzin Črnoče, Domžale, Šentjakob, Ljubljana in Dolsko, Šentjakob. Če obaste karko novega, nič 51 806 806 je številka za vse frišne prometne, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
2: Best FM. Best jutro, z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro, dobro jutro, eno minutko imamo čez pol osmo in jaz verjamem, da se kakšna oseba v moji družbi točno v tem trenutku odpravlja ne v šolo, ne v službo, ampak na Šmarno goro. Ja, jaz moram priznati, da sem bila včeraj, pa sem srečala eno prijateljico, ki hod vsak dan in me je zanimalo, a to kdaj postane lažje, če ste korenine lazet pa unta zaden klanc na gor. In je rekla, ne. Ne, da nikoli ne postane lažje, vsakeč si, ne bom rekla kaj, ampak pač narediš pa nekaj dobrega za svoje telo. Tako da, če še niste bili na Šmarni gori, pejte kdaj poskusiti. Mislim, mogoče vam bo lahko, mogoče vam ne bo. Tako kot ven. Zdaj pa gremo dalje z našo musko. V naši družbi že Aleksandra Prijović in bogata sirotinja. A ja, pa če greste na Šmarko, pošljite slikco z vrha.

0: Nedeljko Bajić Baja ogledalo sreče na Best FM-u. Dobro jutro vsi bodoči ali pa obnovljeni vozniki, neki imamo za vas.
1: Čau poletje, živjo šola in Bestov semafor z avtošolo Tilia.
0: A se spomnite, ko ste delali izpit za avto, pa ste se učili speljevati in pol si bil na Arteči, prvi avto v koloni in ti držiš tisto volan, držiš tisto sklopko pa bremzo in se psihično pripravljaš na to, da boš spelo. In pol ti še ne rata in greš še enkrat in postaneš še bolj živčen in ti trobijo avti za tabo in ti več ne veš, kaj narediti in potem pride na pomoč naš rešitelj in to je učitelj vožnje in nam pomaga. Ja, zelo je pomembno, od koga se učiš in avtošola Tilia ima kar 30-letno tradicijo pri nas v Ljubljani. Nimajo tako tistega starega pristopa do učenja, prometnih znakov in pravil, kaj jih raboš znati, še preden se pač usedeš v avto. In zdaj, če ti jih nekdo res dobro razloži, je to pol mala malca, ki si enkrat na cesti. Zato smo se z avtošolo Tilia povezali in se odločili, da bomo nekomu podarili zaston CPP tečaj. In to bo potekal tako. Jaz vam bom prebrala današnje prometno pravilo, potem pa boste vi na 051 806 806 odgovoril za zelena, če je trditev pravilna, ali pa rdeče, če je napačna. Zdravom boste dopisali svoje podatke in pa ključno besedo Tilia. Torej, dobro poslušati. Današnje prometno pravilo se glasi. Zelena luč, vendar polno križišče. Vozniku na semaforju sveti zelena luč, vendar vidi, da bi zaradi kolone obstal sredi križišča. Počaka pred križiščem, čeprav gori zelena, je ravnal pravilno. Ja, nač, zdaj na vas, da odgovorite. Popovdne pa bo Nevenka Stepan Neva nekoga poklicala in ga dala notro žreb za zaston CPP tečaj. Hiter se prijate, zdaj pa gremo nadalje musko.
1: Bestov semafor v akciji Čau poletje, živjo šola. Preveri, kako dobro poznaš promet in osvoji tedensko nagrado avtošole Tilia. Brezplačno opravljanje CPP izpita. Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
4: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Denar, plače razkrivajo veliko razliko, kdo zasluži največ. Začetek pouka v šolske klopi letos skoraj 2700 prvošolcev manj kot pred 9 leti. Vojni zločinci, po Mladičevi smrti za zapahi še 14 vojnih zločincev, dosmrtno le 4. Priloga je revija Jana sa Svet 24.si, pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
1: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
5: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
6: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
5: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
6: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
5: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
7: Best FM. Novice.
8: Dobro jutro, želim Darja Štranstisu. Danes se v šolske klopi vrača skoraj 187 tisoč osnovnošolcev, med njimi dobrih 19 tisoč prvošolčkov. Prvošolce bodo na številnih šolah sprejeli s posebnimi prireditvami in dobrodošlico ob njihovem prvem šolskem dnevu. Ob šolah bo zato več prometa in policistov. Voznike pozivajo k počasni in previdni vožnji. V srednje šole pa danes prvič vstopa tudi okoli 26 tisoč dijakov. V Ljubljani pa je generalni direktor UKC-ja Marko Jug svetu zavoda ponudil odstop. Svet o njem še ni odločil, dopisno sejo bodo izvedli danes. Kdo bi največjo slovensko bolnišnico vodil v primeru sprejetega odstopa, še ni znano.
7: Vreme.
9: Evo ga, pa naše jutro ni več tako oblačno in tudi dežja zaenkrat ni bilo, vsaj v Ljubljani, ne lahko za njo govorim. Zdaj čez dan bo sonček in pa do 29 stopin, ob morčku pa do 31.
7: Promet.
9: Pa poglejmo še na naše ceste in sicer zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora v delovni zapori med Šentjakobom in Domžalami zaradi pokvarjenega vozila. Zastoje imamo še zmeraj na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, pa na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici in na cestah medno Ljubljana, Trzin Črnuče, Domžale Šentjakob Ljubljana, Dolsko Šentjakob Ljubljana Šmartno in Ljubljana Šentvid. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Tržič Naklo v Zgornjih Dupljah zaradi prometne nesreče. Če opazite kar koli novega na cestah, kar je treba sporočiti naprej, pa sam napišite ali pa pokličite na 051 806 806. Srečno in varno vam želim na poti.
10: Zdaj pa gremo v šolo, vsi v šolo.
11: Ura, šola!
12: Ampak jaz pa ne hodim v šolo, ampak v vrtec.
13: V Baby Centru te čakajo copati, nahrbtniki, oblačila in obutev.
14: Bo vse za igrivo otroštvo v Baby Center.
7: Best FM. Best jutro. Z vami je Maja Tasič.
9: Dobro jutro, dve minutki imamo čez osmo in evo, za nekatere je šolski zvonec že zvonil, eni ste prvič prestopali prag šole, za ene bo zvonil čez 20 minut, ampak jaz vam želim eno prekrasno šolsko leto, sploh če ste četrti letnik ali pa deveti razred, treba izkoristiti tole zadnje leto, preden se gre dalje. Tako da dejmo nekaj za našo tole generacijo, ker vem, da radi poslušajo Bubo Koreli, tako da začenjamo danes. Stoposko.

Народна музика. Парти музика. Чисто фрешна музика.

0: Maja Berović, crno, zlato na Best FM, u 11. malo čez 8. in poglejmo, kakšno je stanje na cestah.
1: Promet.
0: Zaprti vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora v delovni zapori med Šentjakobom in Domžalami zaradi pokvarjenega vozila. Zastoje imamo še zmeraj na Dolinski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici in pa na cestah Medno Ljubljana, Mengeš Moste, Trzin Črnuče, Domžala Šentjakob Ljubljana, Dolsko Šentjakob, Ljubljana Šmartno, Ljubljana in Šentvid. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Tržič-Naklo v Zgornjih Tupljah zaradi prometne nesreče. Če opazite kar koli novega na cestah, kar je treba sporočiti dalje, pa vi sam napišite ali pa pokličite na 051-806-806. Želim vam srečno in varno pot še naprej in pa seveda, da uživate v naši best muski. MC Stojan, Tijana M, a ti zelo.

Viki Miljković, bela žena na Best FM od 20-ih, mamo čez 8. Dobro jutro, jaz upam, da smo zdaj že malo bolj zbujeni. Jaz lahko zase rečem, da ja, zato ker imam enega sodelovca, ki me konstantno straši in prej je tako me je prestrašil, da sem se tako dobro prebudila, da ne vem. Če je kdo nezbujen, jaz predlagam, če me kakšen sodelovc zdaj posluša, dejte ga prestrašati in potem bo zbujen za cel dan. Zdaj pa bom jaz zavrtela en komad, ki nas bo tudi definitivno zbudil.

0: Ja, pa če jih bote prestrašili, dajte to po možnosti posneti, pa nam poslati ta video, da jih malo šeramo med vsemi našimi poslušalci, te krike, ko se ljudje prebudijo. Milica Pavlović in Kučketina čez nekaj trenutkov v naši...
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: Težko hkrati pečeš meso in zalivaš vrt. Lahko pa poskrbiš za kakovostno kosilo in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar. Ker mi je mar.
6: Tudi v karieri je čas za novo smer.
7: Telecenter išče energične ljudi za terensko prodajo.
6: Razgibano delo in odličen zaslužek.
7: Zavi v pravo smer in pokliči na 051 723 723. Telecenter.si.
6: Oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
8: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
9: Nova sezona, nova energija in prvi boj pred domačimi navijači. Rokometaši Slovana gostijo rokometno društvo Riko Ribnica. Sobota, 5. september ob 18. Športna dvorana Kodeljevo. Oblecite rdeče, pripravite svoj navijaški duh in podprite Slovanove tigre v boju za naslov državnega prvaka. Se vidimo na Kodeljevem. Slovan!

0: Pin ob obali pa vse do 31.
1: Promet.
0: Pa poglejmo še na ceste. Zaprti vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora v delovni zapori med Šentjakobom in Domžalami zaradi pokvarjenega vozila. Potem imamo zastoje in sicer na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane, pa na Štajerski avtocesti od Lukovice v smeri Ljubljane, pa na cestah medno Ljubljanam in Gošmoste, Tržin, Črnoče, Domžale, Šentjakob, Ljubljana, Dolsko, Šentjakob, Ljubljana, Šmartno, Ljubljana in Šentvid. Semafori ne delujejo, torej utripa rumena luč v Kopru, v Šalari pri srednji šoli in pa promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Tržič Naklo v Zgornjih Dupljah zaradi prometne nesreče. Če pa ste karkoli novega, nič petena 806, 806 je številka za vse frišne prometne, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
1: Best FM. Best jutro. Z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro, ja, eno minutko imamo čez pol deveto, zdaj že vem, da je pol devetih ura, ne vem, jaz sem imela feeling, da je ful manj, kolikor je v resnici, ker mi hiter mineva tole jutro. In če malo pomišljam še na svoje šolske dni, se spomnim, da je bil moj najljubši čas v dnevu definitivno malca. Zdaj, ker sem jaz bila v centru v šoli, potem smo mi vedno hodili nekam v center na malco, ampak tako, a je bil tudi vaš najljubši čas šole malca, ali je bila kakšna ura, ste imeli kakšen predmet ful radi, ne vem, napišite mi na nič 516 806, kaj lepega se spomnite iz vasi, vaših šolskih dni. Zdaj pa nam zavrtim že Andrejano Čekić, Zauvek ti pripadam. Uživajte.

0: Aleksandra Prijović, Dejan Petrović in Macho Man na Best FM-u. Dobro jutro, dober dan in ker vas imamo res radi, sploh tudi naše malo mlajše, torej te, ki še niste dobili voznik, oziroma te, ki še niste vozniki, imamo za vas pripravljenega nekaj prav posebnega tale teden.
1: Čau poletje, živjo šola in Bestov semafor z avtošolo Tilia.
0: No, tisti, ki ste vozniki, a se spomnite, ko ste na izpitu za avto prišli v kakšno križišče in potem ste gledali in razmišljali, kdo ima zdaj tukaj prednost, a sem to jaz, a je to un nasprot mene, a je to un z desne leve, tudi če si to predelil že tisočkrat na vseh CPP tečajih in tudi na CPP-ju, takrat, ko si ga šel pisati, pač takrat se zmedeš in mogoče narediš kakšno napako. Jaz sem na primer jo na glavni vožnji, jaz sem šla naprej in potem so mi rekli, ja, tam si ga izsila, pa čeprav nisem, ker me je spustil, ampak ja, ta pravila je treba vedeti. In zato je zelo pomembno, od koga se učimo. Zdaj, avtošola Tilia, ful dobra, tudi jaz sem tam naredila izpit za avto iz prve, ima 30-letno tradicijo pri nas v Ljubljani, lahko se pohvalijo tudi s tem, da še nikoli niso naredili prometne nesreče. Bom trikrat potrkala, da se ne bo danes kaj zgodil, pa da ne bom boje skriva. Ampak res imajo fajn inštruktorje, res ti razložijo tisočkrat eno in isto stvar, tudi če jih to vprašate, milijonkrat vam bojo pač povedali do tam, da boste razumeli. Tako da mi smo se povedali za avtošolo Tilia, za vse frišne voznike in se odločili, da bomo nekomu podarili zaston CPP tečaj. In pa to bo potekalo tako. Jaz vam bom prebrala današnje prometno pravilo, potem pa boste vi na nič 51 806 806 odgovoril zelena, če je trditev pravilna, ali pa rdeče, če je trditev napačna. Zraven seveda dopište vaše ime in priimek in pa ključno besedo Tilia ne pozabiti. Torej, zdaj pa pozorno poslušati, današnje prometno pravilo se glasi. Zelena luč, vendar imate polno križišče. Vozniku na semaforju sveti zelena luč, vendar vidi, da bi zaradi kolone obstal sredi križišča. Počaka pred križiščem, čeprav gori zelena, je ravnal pravilno ali napačno. Ja, nič. Zdaj pa veselo na delo odgovorite na vprašanje z rdeča ali zelena s svojimi podatki in ključno besedo Tilia, Neva pa bo nekoga popovdne poklicala in ga dala noter v žreb za čist džabe CPP. Tečaj, nič, gremo.
1: Bestov semafor v akciji Čau poletje, živjo šola. Preveri, kako dobro poznaš promet in osvoji tedensko nagrado avtošole Tilia. Brezplačno opravljanje CPP izpita. Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Grand Casino Mons Ljubljana. Igralna zabava, kot je še niste doživeli. Ameriška ruleta, blackjack, poker in bingo že čakajo na vas v največjem kazinoju v Ljubljani. Grand Casino Mons Ljubljana.
7: Več kot 30 let izkušenj, brez starega pristopa. CPP online ali v živo, lastna aplikacija in prijazni inštruktori. Avtošola Tilia, prijazna šola vožnje.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
1: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
4: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
5: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
4: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
5: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
4: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
6: Best FM. Novice.
7: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Danes se začenja novo šolsko leto. Strokovnjaki pred prvim šolskim dnem opozarjajo, da prvošolcem ni treba že ob vstopu v šolo vladati branja ali računanja. Pomembnejše so socialna in čustvena zrelost, sposobnost sledenja navodilom ter občutek varnosti in podpore doma. Od danes pa veljajo tudi nove regulirane cene goriv. Pri 50 litrih bencina boste plačali 75 centov več, pri enaki količini dizla pa 4,60 centov manj. Cene veljajo do vključno prihodnjega ponedeljka na servisih zunaj avtocest in hitrih cest. Če pa se v teh dneh še odpravljate k našim južnim sosedom, tam bodo nove cene goriv začele veljati jutri. Liter bencina bo stal skoraj 5 centov več kot pri nas, dizel pa bo pri južnih sosedih nekoliko cenejši in sicer bo stal dobre 2 centa manj kot pri nas.
6: Vreme.
8: Sonce je že visoko na nebu in tudi čez dan bo tako ostalo. Temperature tam do 29 stopin, ob obali pa vse do 31.
9: Grand Casino Mons Ljubljana. Igralna zabava, kot je še niste doživeli. Ameriška ruleta, blackjack, poker in bingo že čakajo na vas v največjem kazinoju v Ljubljani. Grand Casino Mons Ljubljana.
6: Promet.
8: Pa poglejmo še na ceste. Zastoj imamo še zmeraj na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, pa na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici in pa na cestah Trzin Črnuče, Domžale, Šentjakob, Ljubljana. Promet je oviran na obalni cesti Škofije Koper v smeri Portoroža in pa semafori ne delujejo, tam utripa rumena luč v Kopru v Šalari pri srednji šoli. Če opazite karkoli novega, nič petena 806-806 je številka za vse frišne prometne z vaše strani. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
6: Best
8: FM.
6: Best jutro. Z vami je Maja Tasič.
8: Dobro jutro, dober dan. Dve minutki imamo čez deveto. Maja Tasič, sem v vaši družbi in ja, jaz lahko rečem, da zelo sem si šla dol po kavo, da si prvoščem še eno, da dobim dodatno energijo za tale dan in jaz hodem gor proti studiju in kaj se meni zgodi? Men ta kava pade iz rok in se polije po tleh. Tako da evo, zdaj neč od kave, sem žal pa pogledat po men, če se je slučajno to tudi komu od vas dan zgodil, da mi je pa, vam je pada šalca, se razbila in kava polila. To pomeni, da lahko dobimo finančni dobiček, oziroma točno da citiram, najbolj znano področje pravi, da polita kava napoveduje nepričakovan denar ali izboljšanje finančnega stanja. Zdaj pa tudi sreča v ljubezni, v nekaterih kulturah polita kava pomeni, da nekdo misli na vas ali pa napoveduje novo romantično srečanje. Evo, tudi polita kava prihaja nekaj dobrega, zelo prinaša nekaj dobrega, jaz pa nam zdaj prinašam Šakota, Dadota pa

0: David Amaro, Sine, javi se, oh, kakšna lepa balada. 13 imamo čez 9, dobro jutro, Maja Tasič, vam delam družbo in ker je danes torek, je čas. Spet imamo dva komada v našem Best Fight ringu in tokrat v timu Nadja gospod Matjaž, ki si je izbral tole pesmico.
1: Živjo, jaz sem Matjaž in za Best Fight sem izbral komade Dragane Mirković, Mili Mili, ker ga že 100 let nisem slišal.
0: Evo, če ga nisi 100 let, ga boš pa zdaj.
2: Mili Mili, šta je sa nama? Mili život, postaje drama.
0: Matjaž, a veš kaj, moram ti priznati, da tudi jaz ta komad že dolg časa nisem slišala, tako da hvala Nadji, hvala teb, da ste zbrala tako dober komad za Best Fight, ampak seveda v timu Neva nasprotujoč si komad, ki pa je ta teden v bistvu bil izbran od neznane dame, vsaj tako je Neva poimenovala, pa dejmo slišati, ker ga si je zbrala.
3: Aleksandra Prijović, Macho Man za tim Neva Best FM Fight.
0: Macho Man, joj, še en hud komad. Jaz ne vem, kako bi zbrala, res ne vem, a bi zbrala tim Matjaž in Nadja in komato Dragane Mirković Mili Mili, ali od tim Neznana dama in tim Neva, Aleksandra Prijović, Dejan Petrović, Macho Man. Ne vem, jaz sem že glasovala in mislim, da sem glasovala za Macho Mana. Vi pa lahko glasujete na našem Instagram profilu, na storiju za vašega favorita. Ali je to Dragana Mirković Mili Mili ali Aleksandra Prijović in Dejan Petrović Macho Man. Tako da hitro skočite na naš Instagram profil in dejte glasovati.

0: Vojaž in Biba, Amsterdam, na Best FM od 20-ih, mama čez 9-o, dobro jutro, dober dan, Maja Tasič, sem v vaši družbi. Jaz upam, da imate en lep torek do tega trenutka, sploh tisti, ki ste svoje otroke prvič pospremali v šolo ali pa v vrtec. Javila se je tudi mamica, moja soumenjakinja Maja, ki pravi tako: Maja, hej, danes sem svojo Niko prvič pospremila v šolo in moram reči, da mi je bilo prav malo težko, ko sem jo gledala, kako hitro je odrasla. Želim mi eno lepo šolsko leto. Mamica Maja, evo, jaz te pozdravljam iz studija, vsi smo ponosni na tvojo Niko, kako je lepo zaštartala tole šolsko leto in pa jo želim vsem šolarjem, če me kakšen posluša, da je mogoče že končal, ja nač, tudi fazančki, dan se vidimo v centru, ker vas bomo malo prišli poprašati, kako je bil vaš prvi šolski dan, tako da, če nas kje vidite, nas kar pozdravite in prite do nas, da vas postavimo. Zdaj pa po glasih prihaja Milica Todorović, MC Janko in ko imate Ljubi me bu...
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
2: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Avtovali s Trzin.
3: DJ Time, Back in Time s prijatelji.
4: Petek, 16. oktober.
3: Razprodano.
4: Najavljamo.
3: Sobo.

0: Best FM, Мая си, че съм у ваши дружби и ще точно 15 секунд нам зманка до пол 10-х. Погледаме какшно време бо чез дан и какшен е промет.
1: Време.
0: Je tako, čez dan bo sončno in pa tudi toplo, ne bo zdaj uno ful, ful vroče, tam nekje do 29 stopinj, tako da še zmeroma malo švicala, ampak malo manj, kot kar smo včeri, a ne? Ali dober, čeprav na obali bo tam do 31 stopinj, tako da tam imate vsaj tole še veljno okoliščino, da se lahko osvežite v morju.
1: Promet.
0: Pa poglejmo še na ceste. Sestoje imamo na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice, na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred počivališčem Raubar Komanda, na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici ter na cestah Trzin Črnuče, Domžale Šentjakob, Ljubljana. In pa, če kdo slučajno še ni opazil in živi pod kamnom,

Pol desetih, hiter se bližamo že koncu našega best jutra in prestopamo v best dan, kar pomeni sam, da smo bliže že sredi in sredini tedna in posledično tudi v vikendu, če lahko tako rečem. Ampak evo, imamo nov zagon tudi v vidiku šolarjev, tako da jaz mislim, da bo tale torek en super dan in tudi, tako kot sem vam rekla na začetku ure, če se vam dan spolije kava, to pomeni sam dober, nepričakovan dobiček ali pa sreča v ljubezni. Zdaj pa gremo dalje na muziko, Seka Aleksić in Samo bivša že v naši družbi.

0: Rasta in
1: ciao,
0: addio amore.
1: Silvio Šola in Best of Semafor z Avtošolo Tilia.
0: Dobro jutro, vsi bodoči vozniki, ali pa tisti, ki morate iti še enkrat čez CPP. A poznate vsa pravila na cesti? A veste, kdaj imate prednost v križišču in kaj pomeni tista zelena puščica na rudniku mal pred supernovo? No, če še ne veste, ali pa morate obnoviti svoje znanje, ste zdaj ob pravem času na pravem mestu. Avtošola Tilia ima čist vse, kar rabimo. Od super inštruktorjev do res fajn tečaja za CPP, od priročnikov za CPP in vaj in še en plus majo, CPP tečaj lahko poslušate tudi online. Zato smo se z Avtošolo Tilia povezali in se odločili, da bomo nekomu podarili zaston CPP tečaj. In to bo potekal nekako tako. Jaz vam bom prebrala današnje prometno pravilo, potem pa boste vi na nič 51 806 806 odgovorili zelena, če je trditev pravilna, ali pa rdeče, če je trditev napačna. Zraven dopisali svoje podatke in ključno besedo Tilia. Torej, današnje prometno pravilo se glasi: zelena luč, vendar je polno križišče. Vozniku na semaforju sveti zelena luč, vendar vidi, da bi zaradi kolone obstal sredi križišča. Počaka pred križiščem, čeprav gori zelena. Je ravnal pravilno ali narobe? Ja, nač, napište. Zelena, rdeča, svoje podatke in pa ključno besedo Tilia. In Neva bo nekoga popodne poklicala in bo šel v žreb za džabe CPP tečaj.
1: Prestav semafor v akciji Čau poletje, Živjo šola. Preveri, kako dobro poznaš promet in osvoji tedensko nagrado Avtošole Tilia. Brezplačno opravljanje CPP izpita. Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
2: Head to head Drag Race.
3: Drag Race in Car Show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
2: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.
4: Morate zamenjati gume?
5: Avtosvetek.
4: Bi radi oprali avto?
5: Avtosvetek.
4: Potrebujete avtoservis?
5: Avtosvetek.
4: auto-svetek.si.
5: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Denar, plače razkrivajo veliko razliko. Kdo zasluži največ? Začetek pouka. V šolske klopi letos skoraj 2700 prvošolcev manj kot pred 9 leti. Vojni zločinci. Po Mladičevi smrti za zapahi še 14 vojnih zločincev. Dosmrtno le 4. Priloga je revija Jana sa svet24.si, pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: reklama.
1: Best Muzica!
2: Best Muzica!
3: Party Muzica!

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
5: Best FM. Novice.
6: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je v prvem šolskem dnevu poudarila, da si vsak otrok zasluži varno in spodbudno okolje, v katerem lahko razvija svoje sposobnosti, pove svoje mnenje in ve, da mu bo nekdo prisluhnil. Posebej je opozorila tudi na varnost v prometu. Voznike je pozvala k previdni in strpni vožnji, saj se na ceste vračajo šolarji, med njimi tudi prvošolci, ki se varnega vključevanja v prometa šele učijo. Danes pa se začenja zbiranje podpisov za razpis referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Pobudniki morajo do 5. oktobra zbrati 40 tisoč overjenih podpisov. Oddati jih je mogoče na upravni enoti ali elektronsko prek uprave. V Ljubljani pa je neznani storilec včeraj zvečer oropal bencinski servis na Tivolski cesti. Zaposlenim je zagrozil s pištolo, iz blagajne vzel nekaj bankovcev in nato pobegnil z električnim skirojem. Policija storilce še išče, visok naj bi bil med 180 in 190 cm, bil je zamaskiran, govoril pa je slovensko. Preiskava rupa še poteka.
7: Vreme. Vreme 1. septembra zelo poletno, sonček imamo, temperature se trenutno vrtijo okoli 20, ampak zelo hiter bova švicala, spet greva kakšno stopinjo čez 30.
8: Sreča ne pozna urnika, Casino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli, 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si, važno je, kje igraš.
7: Promet. Trenutni zastoji na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice in pa na Primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno, kjer je pred delovno zaporo obstalo še vozilo v okvari. Imava še en radar? Ta vas čaka v Štorah pri pekarni smer Celje. Srečno pot!
9: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
10: Best FM. Best dan. Z vami je Nadja Kovačevič.
7: 1. septembra imamo dva tipa ljudi. Prvi, ki jokajo, da nočijo nazaj v šolo in vrtec, in drug tip ljudi, ki jim rečemo starši, teden skačajo od veselja, pa nekateri jokajo od sreče in ponosa. Dobar dan, želim vsem, 2 minuti sta čez 10. Otroci so v šolah, starši v službah, jaz pa prav vsem želim uspešno, nasmejano šolsko leto 2026-2027. S tabo bom vse tja do 2 popoldne, z nama pa že, ko slišva v ozadju, Sinan Sankić, minut 2.

0: Smešna.
1: Več muzike za poletne užitke.
2: To je Best FM.
1: Best FM. Best poletje.

0: 12 minut k čez deseto, tole sta bila Saša Matič in Aleksandra Prijović. Tork je, prvi šolski dan in pa un dan v tednu, ki zbiramo Kirko Matija Jači. Tradicionalen Torko Best Fight, kjer vi predlagate dva komanda, ostali prijatelji pa glasujejo za favorita. Tim Neva danes neznana gospa, ki je pozabila povedati, kako je ime.
1: Prijović, Aleksandra Prijović, mačo men za Tim Neva Best FM Fight.
0: Ma fantastičen komad, pride, da zležeš na pisarniško mizo in zapoješ. Aleksandra Prijović in pa Macho Man. In pa moj tim, tim Matjaž. Matjaž, dobro jutro, povej, dobro dan. Ne dobro jutro, dobro dan. Povej, katerega si izbral ti?
2: Živjo, jaz sem Matjaž in za Best Fight sem izbral komad Dragane Mirković, Mili Mili, ker ga že 100 let nisem slišal.
0: Ej, tega pa res nisva slišala 100 let. Ne, da te pripričujem, da glasuješ za Dragano, ampak glasuj za Dragano, ne? Ker zmagovalca potem zavrtimo tudi v celoti. Dragana Mirković, Mili Mili ali Aleksandra Prijović, Macho Man, dve dami. Vi pa za svojega favorita lahko glasujete na Instagram profilu bestfm.si.

0: pravi, ne vjeri. Pijane usne ne lažu, neki kar vsi dobro vemo, da je še kako res. 20:10, dobar dan, želimo sem, z vami sem Nadja. In ker ne rab biti služba sam resna, bova mal pojačala ritme. Alo, duša. Sonček mava, kakšna kavica tudi nikoli ne škod, tole pa že edina s pravim poletnim hitom, ker poletja, ha, še uradno ni konc.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Denar ni problem.
1: Ka pa je?
2: Ti.
3: Uf, to pa boli.
2: Morgan Housel, psihologija denarja.
4: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
5: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
6: Nova sezona, nova energija in prvi boj pred domačimi navijači. Rokometaši Slovana gostijo rokometno društvo Riko Ribnica. Sobota, 5. september ob 18. Športna dvorana Kodeljevo. Oblecite rdeče, pripravite svoj navijaški duh in podprite Slovanove tigre v boju za naslov državnega prvaka. Se vidimo na Kodeljevem.
7: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: Tudi v karieri je čas za novo smer.
9: Telecenter išče energične ljudi za terensko prodajo.
8: Razgibano delo in odličen zaslužek.
9: Zavi v pravo smer in pokliči na 051 723 723. Telecenter.si.
8: Oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
10: To je tvoja best party muzika.
11: Nađemo na pola
12: muzika.

0: vreme.
1: Prav simpatično vreme, polno vitamina D, sončno je, sončno bo, tudi temperature gredo danes malce čez 30, podobno vreme pa nas čaka tudi jutri.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkri vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet. Nekaj zastojev v tem trenutku in sicer na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, na Primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno, na Ljubljanski obvoznici od Koses in Viča do Kozari in naprej po Primorki vse tja do Brezovice in pa na cestah Lesce-Bled. Zaprta je tudi cesta Slovenj-Gradec-Velenje v Peki pri Velenju pri pekarni zaradi prometne nesreče tam previdno in pa imamo eno radarsko kontrolo. Ta vas še vedno čas.

0: Nadja Kovačević.
1: Jaz sem prvič prag šole prestopila dobrih 19 let nazaj, nekaj let se je pa že nabral. Vsem, ki pa ste danes prvič ali pa ponovno prestopili prag šole, pa želim uspešno novo šolsko leto. Začeli smo ga sončno, ne se tako tudi nadaljuje, tole pa je ves dan, skupaj v torkovo dopoldne. Vroče je, kikalce še kratke, midva pa še polna energije. Nendelko Bajč Baja, za prijatelje, dober dan.

0: pripravite se na potovanje skozi čas. 3, 2, 1.
1: To je Best Nostalgija.
0: Stara, ampak zlata muska.
2: Best Nostalgijo ti prinaša...
3: Move TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

0: Džala, brat, Buba, Koreli, 19.11. nadaljujeva s torkovo playlisto. Čini mi se, da le rabam mička romantika v tem torku. Rabva sicer še mar skekev šunga denarja, se noben ne bran kave dopusta, ampak se veš kako prav, ne. Kdor z malim ni zadovoljen, velikega vreden ni.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Zapleši z najboljšimi. Aktualni evropski prvaki Skut Vidovdan vabijo nove člane folklorne skupine vseh starosti. Vaje srbske folklore začnemo v začetku septembra. Prvi mesec treniraš brezplačno. Več na družbenih omrežjih Skut Vidovdan. Več kot 30 let izkušenj, brez starega pristopa. CPP online ali v živo, lastna aplikacija in prijazni inštruktori. Avtošola Tilia, prijazna šola vožnje.
2: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost za njo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
3: Narodna muzika.
4: Ga malo spijemo brez.

0: A ima Hot zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fer. Hot.
2: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hurra nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
3: Best FM. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Fertiklušno. Počitnic je konec in slovenske šole so danes znova napolnili učenci in dijaki. Policija ob začetku pouka voznike opozarja. Ob šolah in na šolskih poteh zmanjšajte hitrost in bodite posebej pozorni na otroke. Naj omenimo še, da je po Sloveniji tudi več kot 1000 varnih točk v 120 krajih, prepoznate pa jih po modri nalepki z belo hišico. Otroci lahko tam poiščejo pomoč, če se znajdejo v stiski, če potrebujejo varen prostor ali če želijo poklicati starše. September učencem prinaša tudi posodobljen jezikovni portal Franček. Na znanstveno-raziskovalnem centru SAZU so mu dodali približno 500 novih razlag izvora besed in še okoli 500 novih pomenskih opisov. Franček torej učencem pomaga razumeti, kaj besede pomenijo, odkod prihajajo in kako jih uporabljamo.
3: Vreme.
5: Tako simpatično torkovo vreme, sončno, vroče, da je ta prvi šolski dan kar se da lep. Trenutne temperature še kar znosne, hitro pa bova šla stopinjo 2 čez 30.
3: Promet.
5: Trenutni zastoji na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, na Primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno, na Ljubljanski obvoznici od Koses in Viča do Kozari in naprej po Primorki vse tja do Brezovice, pa na cesti Lesce-Bled. Previdno, zaprta je cesta Slovengradec-Velenje v Paki pri Velenju pri pekarni zaradi prometne nesreče, zberte drug znan obvoz in pa imamo eno radarsko kontrolo. Bela škoda vas čaka v stražišču pri Kranju pri Mehiški. Srečno pot!
6: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
3: Best FM. Best dan. Z vami je Nadja Kovačevič.
5: Dobar dan, želim vsem, ki ste v naši družbi ali v službi doma ali na cesti, kjerkoli ste, prijetno torkovo dopoldne, želim vsem. Tole Best FM, tvoja dnevna doza dobre vole, k ta teden vseeno fajn nagrado. Čist za ston, CPP, kaj pa to, a? Ostan z mano, v kratkem ti povem, kako lahko samo z enim s SMS-om sodeluješ. Uro pa odpreva prosimpatično, Šaban Šavlič in pa Žal na Bestu, uživajte.

na in več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Best poletje.

0: Dino Merlin je bil tole 14 minut čez 11. Dober dan, Nadja, sem z vami. Jaz sem svoj izpit za avto delala v času korone, zato je bila cela ta izkušnja mal drugačna. Ker pa vemo, da vsi enkrat moramo čez ta korak, smo tukaj na pomoč prišli tvoji best prijatelji.
1: Čau poletje, živjo šola in bestov semafor z avtošolo Tilia.
0: Avtošola Tilia, oni verjamejo, da dobra avtošola ni sam stvar opravljenega izpita, pomembno je tudi, kako se kandidat počut v celmu temu postopku. No, pazi to, če imaš koga, ki je ravno v procesu začetka, ti častimo CPP, čist za ston. Lahko sodeluješ zase za svojega otroka, ne čaka prijatelja in si ali mu s tem mal olajšaš vso to izkušnjo. Igramo se bestov semafor. Semafor, ki sveti zeleno in rdeče. Vsak dan ti postavimo eno življenjsko situacijo z ceste, ti pa pol napišeš, ali smo v situaciji ravnali pravilno ali napačno. Včer recimo je bila situacija taka, da si čist sam v krožnem in ka greš ven, ne daš žmigovca. Kako je šlo?
2: Mislim, da ne. Žmigovce mora dajati, vedno moramo.
3: Žmigovce moraš dati zaradi tega, ker če se kluk čuje not, da ne bi te brez veze čakal, on bi lahko uspelo. Ne? Če ne daš žmigovce, to pomeni, da boš ti krožil še naprej.
4: Iskrene čestitke, greš v boben za žreb za petkovo nagrado za tečaj CPP-ja pri avtošoli Tilia.
2: Super, hvala lepa, super, super.
0: Ja, nič tazga. V boben za žreb greste prav vsi, ki pravilno odgovorite na zadano situacijo. Ker pa je tukaj nov dan, imam zate novo situacijo, zato dober posluš, kako gre na cesti danes. Deva si predstavljati. Vozniku na semaforju sveti zelena luč, vendar vid, da bi zaradi kolone obstal sred križišča. Počaka pred križiščem, čeprav gori zelena. A je ravno pravilno. Zdaj, če mislite, da je odgovor pravilen, napišete zelena, če napačen rdeča, pa seveda ne pozabite na svoje podatke. SMS pa spustiš na 051 806 806, kot sem že rekla, v boben za žreb greste vsi, ki pravilno odgovorite na situacijo.
1: Bestov semafor v akciji Čau poletje, živjo šola. Preveri, kako dobro poznaš promet in osvoji tedensko nagrado avtošole Tilia. Brezplačno opravljanje CPP izpita.

zunaj vroče, upam, da se hladiš kje pod klimo. Ti pa povem, da se poletje od nas še ne poslavlja, kakor sem gledala, bova še kar nekaj časa pod konkretno vročino. Javna Panič je bila tole prav simpatična dama, ki pa se zelo rada druži z našo naslednjo.

0: No, to pa je ena od pevk, ki si jo jaz res, res želim spoznati. Redno gledam tudi njene vloge in leh v zadnjem je odgovorila na eno pogosto vprašanje, ki ga dobijo od sledilcev, če se bo ona kdaj poročila. In Marija je rekla, da ja. In ona bo naredila največjo, najbolj tradicionalno poroko. Vse. Obleka, šopek, običaji, v glavnem vse, vse, vse. Fantastična Marija Šerifović prihaja v nadaljevanju, ostanite v moji družbi in pa vsem želim dober dan.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v avtovali s Trzin.
3: Težko hkrati pečeš meso in zalivaš vrt. Lahko pa poskrbiš za kakovostno kosilo in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar, ker mi je mar.
4: Ne vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si. Važno je, kje igraš.

0: Milica Pavlović pogleda v nebo.
1: Vreme.
0: Sončen torek v naši prelepi Sloveniji, tudi vroče, lihka, da sva sredi julija, dan se jutr gre do temperature krepko čez 30.
1: Promet.
0: Zastoj v tem trenutku na Dolenjski avtocesti v obe smeri od Biča do Ivančne Gorice, na Primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno, na Ljubljanski obvoznici od Koses in Viča do Kozari in naprej po Primorki vse tja do Brezovice, pa na cestah Šmarje Koper Lesce Bled. Zaprti imamo prehitevalni pas na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med Blagovico in Lukovico zaradi prometne nesreče tam previdno in pa dve radarski kontroli. Radar vas čaka v Arclinu pri Vojniku nasproti črpalke, bela škoda pa v stražišču pri Kranju pri Mehiški. Srečna pot!
2: Best FM. Best dan. Z vami je Nadja Kovačevič.
0: 1. September, dan, ki ni fajn hoditi po centru Ljubljane, nekako ga kar okupirajo fazani, ki se ful branijo tega, da jih ljudje popišejo, ne? Dobar dan, želim vsem, minutka imamo čez pol 12, če ste na kakšni malci, želim vam dober tek. Mi pa nadaljujemo z našim bezdnevom, z dobro musko, dobro energijo in pa, Emir Džulović, ova mačka do mene, dobar dan.

0: srečen pot želimo tudi sem šolarčkom, danes in seveda naprej vozniki pozor, veliko več otrok bo na naših cestah, tako da previdno in počasi. 19 do 12 s tabo na bestu Nadja, pa dam eno malo da pogodi. Glava bolja od vina, a nigde aspirina, sinoč bila sem sa tobom pijana. Sega Aleksič, za prijatelje, za družbo, za vse, ki z mano vstopate v tole popovdne.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
3: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
2: Zajčjadobrava.si
4: Ekskluzivno bojanje spominov.
5: Srečanje generacij.
4: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time. Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
6: Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Denar, plače razkrivajo veliko razliko. Kdo zasluži največ? Začetek pouka v šolske klopi letos skoraj 2700 prvošolcev manj kot pred 9 leti. Vojni zločinci, po Mladičevi smrti za zapahi še 14 vojnih zločincev, dosmrtno le 4. Priloga je revija Jana sa svet24.si, pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
1: To je tvoja bestvarti muska.
8: Nademo na pola puta.
1: Prišna muska.

0: na party. In več muzike za poletne užitke.
1: To je Best FM.
0: Ah, Best FM. Best poletne.

0: Best FM. Sama best muzika.
1: Na Best FM.

0: znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Best FM. Novice.
3: Začelo se je novo šolsko leto, ministrstvo pa je že določilo tudi tretji predmet nacionalnega preverjanja znanja za devetošolce. Poleg matematike in slovenščine oziroma jezika na narodno mešanih območjih bodo učenci letos preverjali znanje še iz enega dodatnega predmeta. To bodo lahko fizika, domovinska in državljanska kultura ter etika, glasbena umetnost ali tuji jezik. V šolah z nižjim izobrazbenim standardom pa bo tretji predmet naravoslovje. Slovenija pa je imela letos očitno kar dobro poletno družbo. Julija in avgusta nas je obiskalo 2,2 milijona turistov, skupaj pa so ustvarili 6,3 milijona prenočitev. To je približno 7% več kot lani. Slovenija tako tudi v precej negotovih časih ostaja privlačna destinacija. Če se bo tak trend nadaljeval, bi lahko leto zaključili z vsaj 5% rastjo turizma.
4: Vreme.
5: V popoldne vstopava sončno in vroče, temperature so že dosegle 30, verjetno bodo avti po koncu prve smene peklinski in bi vas rada potolažila, da se bo ta vročina mičken umirila, ampak kukar kaže, se naj bo držala vse do konca tedna.
6: Bingo, bingo, bingo! In neverjetnih 50 000 € v igri.
7: Pridi po svojo srečo vsak večer ob 21. v Grand Casino Mons Ljubljana.
8: Promet.
5: Kar nekaj zastoja v tem trenutku in sicer na dolinski avtocesti smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, na primorki smer Koper med Duncem in Postojno, na ljubljanski obvoznici od Koses in Viča do Kozari in naprej po primorki vse do Brezovice, pa na cestah Šmarje Koper Lesce Bled. V vseh zastojih prosim naredite in držite reševalni pas. Poglejmo še, kje merijo. Radar vas čaka na cesti Krška vas Velike Malence, radar nastojalo tudi v Šentjerneju iz vrca proti šoli, tam je cuna 30, radar v Arcelinu pri Vojniku nasproti črpalke in pa enga mava nastojalo v Litiji pri ročni avtro pralnici smer Zagorje ob Savi. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, srečno pot!
2: Best FM.
9: Best dan, z vami je Nadja Kovačević.
5: Prijetno popodne, prijatelji, 12 in 2 minutki, ura za kosila, malce kakšno kavico, neki, da si povrnemo energijo, ki smo jo do zdaj pokurali. Tole Best FM, po naslednjih treh preverimo, kako gre danes z Best Fightom, da pa uro odpreva, pa je tukaj fantastičen relja in pa ta frišna, Top Gun na Besto, deva mičkam pojačati.

0: Prišna. In več muzike za poletne užitke.
1: To je Best FM.
0: Ah, Best FM. Best poletje.

0: 11 čez 12, on stava sem Nadja in poglejmo, kako gre kaj z današnjim best fightom. Dve dami, dva hita, en frišen, en nostalgičen, pa da vidimo, kaj dejansko preferirate. Tim nema danes ena neznana dama, ki je pozabila povedati, kako je ime.
1: Aleksandra Prijović, mačo men za Tim Neva, Best FM Fight.
0: Aleksandra Prijović, Macho Man. Mislim, da se je ta tudi najbolj prijela iz njega zadnjega albuma, ampak logično, komad je vrhunski. Na drugi strani pa imamo Matjaža. Matjaž, povej, kjer ga si izbral ti?
2: Živjo, jaz sem Matjaž in za Best Fight sem izbral komad Dragane Mirković, Mili Mili, ker ga že 100 let nisem slišal.
0: Let je že od tega komada, ampak ena njena klasika. Mili Mili in pa Dragana Mirković proti Aleksandri Prijović, Macho Man, rezultat trenutno 64-36 za Prijovičko. Zmagovalca pa zavrti Neva tudi v koncu bez popovdneva, tako da nekaj časa je še, da postiš svoj glas tudi za svojega favorita, to pa lahko narediš na Instagram profilu bestfm.si.

Kakšna partija. In več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Ah, Best FM. Best poletje.

0: Kar nekaj kritik se je pojavila okoli nje in Jakova, ki ne skrivata več toliko njune zveze, vih ljudje sem pa kaj kar opazijo, ki po ulicah skupi in hitro se te slike pol tudi razširijo seveda po internetu. Naša Đela Ramović v nadaljevanju torkove playliste, ostanite z nami in pa dober dan.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
2: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
3: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
4: Eventim.si.
5: Nova sezona, nova energija in prvi boj pred domačimi navijači. Rokometaši Slovana gostijo rokometno društvo Riko Ribnica. Sobota, 5. september ob 18. Športna dvorana Kodeljevo. Oblecite rdeče, pripravite svoj navijaški duh in podprite Slovanove tigre v boju za naslov državnega prvaka.
4: Se vidimo na Kodeljevem. Slovan!

0: Vreme.
1: Sončno popoldne, vroče popoldne, temperature že stopinja 2 čez 30, podobno vreme tudi jutri in v naslednjih dneh.
0: Promet.
1: Previdno, zaprtje vozni pas na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto med priključkom Čatež in Brežice zaradi vozila v okvari, kosi počene pneumatike so po celotnem vozišču tam previdno. Zaprti imamo prehitevalni pas na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto med priključkoma Bič in Trebnje zahod zaradi izredne policijske intervencije. Pred oviro je zastoj, ki se krajša, obvozi niso več potrebni. Zaprt je tudi prehitevalni pas na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med Blagovico in Lukovico zaradi prometne nesreče, pred oviro so zastoji. Zastoji v tem trenutku na Dolenjki smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, na Primorki smer Koper med Uncem in Postojno, na Ljubljanski obvoznici od Koses in Viča do Kozari in naprej po Primorki vse do Brezovice, pa na cestah Šmarje Koper, Bohinjska, Bela Bled, Lesce, Bled, Ljubljana, Vič, Brezovica. V vseh zastojih prosim naredite in držite reševalni pas. In pa še nekaj radarjev. En je v Trnju pri Brežicah, drugi je na stojalu v Žentirneju iz vrca proti šoli, tam je cona 30, radar na stojalu pa še v Litiji pri ročni avtopralnici smer Zagorje ob Savi. Srečno pot!
0: Best FM. Best dan. Z vami je Nadja Kovačevič.
1: Na cestah apokalipsa. Minutka čez pol eno popoldne. Prvi šolski dan se počasi zaključuje, previdno na cestah, ker je ogromno otrok. In pa seveda, dober dan, nadaljujemo z našo besmusko dobro energijo, kakšno kavico, ki seveda ne škod ob takih urah, ne. Tole pa je že Darči Bobomarči in pa Dodirni me.

0: Da, mom, pa tudi mi tep ta teden za ston CPP z malo sreče pa malo znanja o cestno-prometnih predpisih. Tole je Best FM, dobar dan, z vami sem Nadja. V današnjem popodnevu Neva nekoga kliče, da malo preveva še znanje z cest. Ne pa pozabiti, v žrebu ste vsi, ki pravilno odgovorite na dano situacijo. Samo da ponovim današnjo. Torej, vozniku na semaforju sveti zelena luč, ampak vid, da bi zaradi kolone obstal sred križišča. Počaka pred križiščem, čeprav gori zelena, a je ravnal pravilno. Če mislite, da ja, napište zelena, če mislite, da ne, rdeča na nič petena 806 806, seveda ne pozabiti tudi na svoje podatke. Mi pa že nadaljujemo z našo torkovo prelisto ministarke in pa Acopejevič v kratkem na bestu. Ostanite z nami.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
6: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
7: Če huno frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
8: Head to head Drag Race.
9: Drag Race in Car Show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
8: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.
1: Sama Best Muska. Party Muska. Frišna Muska. In narodna Muska.

0: Etectum.
1: Усе, кар потребує ваша стриха.
2: Volksfest при Volkswagenu! Volksfest при Volkswagenu!
3: Само у септембру. Одлична понудба за усе модели Volkswagen з іземними прихранки. Ампак само у септембру. Обіщите Volksfest у салонах Volkswagen по Словенії.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Best FM. Novice.
6: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Šola se očitno precej bolj seli v svet, v katerem otroci dejansko živijo. Prenovljeni učni načrti namreč prinašajo precej več vsebin o umetni inteligenci, denarju, lažnih novicah, podnebnih spremembah in tudi sodobnih vojnah. Učenci naj bi se med drugim učili prepoznavati zavajajoče informacije in globoke ponaredke, razumeti vpliv algoritmov ter bolj praktično ravnati z denarjem, od kartic in obresti do nevarnosti nepremišljenega zadolževanja. Več prostora dobivata tudi duševno zdravje in spolnost. Medtem se pri naših sosedih nevarno širi virus Zahodnega Nila. Na Hrvaškem so do včeraj potrdili 7 okužb, še prejšnji teden so bile le 3. 4 bolniki se zdravijo v zagrebški kliniki za nalezljive bolezni, 2 sta na intenzivni negi, eden potrebuje pomoč respiratorja. V Zagrebu so zato začeli z obširnejšim zatiranjem komarjev, virus pa so odkrili tudi pri poginulih vranah. V Sloveniji za zdaj potrjenih primerov nimamo.
7: Vreme. Vreme tako, da bi se verjetno oba najraje vrgla v morje, sva se pa vrgla v novo šolsko leto. Do 30 greva čez dan, podobno vreme je tudi jutri, tako da kratke rokave bova obdržala v omari, še lep sajt.
8: Ni vsak klik prava izbira. Vprašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si, važno je, kje igraš.
7: Promet. Zaprt je vozni pas na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto med priključkom Čatež in Brežice zaradi tovornega vozila v okvari. Zaprt je tudi vozni pas na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto med priključkoma Bič in Trebnje zahod zaradi izredne policijske intervencije. Pred oviro je zastoj, ki sega do Ivančne Gorice. Previdno, zatezni trak oziroma gurtna ovira promet na Ljubljanski severni obvoznici smer Šiška pred izvozom Nove Jarše. Zastoj je v tem trenutku tudi na Primorki smer Koper med in Postojno, na Ljubljanski obvoznici od Koses in Viča do Kozari in naprej po Primorki vse do Brezovice in pa na cestah Bohinjska Bela Bled, Lesce Bled, Ljubljana Vič, Brezovica. V vseh zastojih prosim ne pozabiti na reševalni pas. Poglejmo še, kje merijo. Radar vas čaka v Trnju pri Brežicah, enega imava v Mozirju pri Deželni banki smer Center, radar pa še v Radencih pri krožišču. Srečno pot!
9: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
10: Best FM.
5: Best dan. Z vami je Nadja Kovačevič.
7: Prijetno nadaljevanje popoldneva 1:02 in nekaj, kar definitivno nisem pričakvala, da bom kadarkoli videla, je Teja Tajirovič na nastopu oblečena v džins hlače. Evo naše Teje v zadnji uri bez dneva.
11: Na Bestu si predstavljamo čist frišno.
12: Čakajte, a pa to je res frišno.
11: To je Teja Tajirovič in to je njen frišen komad Bonita.

14 minut k čez eno, stavo do konca ure Nadja. Prvi šolski dan se počas zaključuje. Mesta bodo polna čist popisanih fazanov, ki so se drugače ful branil tega, da jih ljudje popišejo, ne, pa so vse narinali v center Ljubljane. Pa seveda na cestah, pločnikih bodo šolarčki, tako da vozniki previdno. Vsem želim uspešno novo šolsko leto, tako otrokom kot staršem. Tudi naša naslednja je svojih čer, ki že pospremila v šolo, tole pa je fantastično. Nataša Bekmalac in pa Nikotin.

Frišna. In več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Best poletje.

0: Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
2: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Avtovali s Trzin.
3: Tropico Band gre v nebo. Ta četrtek, 3. septembra. Vstopnice v predprodaji na Olaj.
4: Tudi v karieri je čas za novo smer.
5: Telecenter išče energične ljudi za terensko prodajo.
6: Razgibano delo in odličen zaslužek.
5: Zavi v pravo smer in pokliči na 051 723 723. Telecenter.si.
6: Oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
7: DJ Time, Back in Time s prijatelji. Petek, 16. oktober. Razprodano. Najavljamo. Sobota,

0: Gršin Mijec sta bila tole, dobar dan, poglejmo v nebo.
1: Vreme.
0: Popoldne bo sončno in vroče, vse tja do 30, zdaj se temperature vsaj čez noč miškan spustijo, doma lažje spimo. Bo pa takole sončno in vroče, vse do konca tedna.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
0: Zaprt je vozni pas na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto med priključkom Čatež in Brežice zaradi tovornega vozila v okvari. Zaprt je tudi vozni pas na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto med priključkom Bič in Trebnje zahod zaradi izredne policijske intervencije, pred oviro je zastoj. Zastoj je v tem trenutku na Dolenjki smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, na Primorki smer Koper med Uncem in Postojno, na Ljubljanski obvoznici od Koses in Viča do Kozari in naprej po Primorki do Brezovice, pa na cestah Ljubljana, Vič, Brezovica. V vseh zastojih prosim ne pozabiti na reševalni pas. Imamo pa še nekaj radarskih kontrol. Radar vas čaka v Mozirju pri deželni banki smer Center in pa enega imamo v Radencih pri krožišču. Srečno pot!
4: Best FM. Best dan. Z vami je Nadja Kovačevič.
0: Prijetno torkovo dopoldne, dragi moji, minutka čez pol drugo, prve dopoldanske smene že gledajo proti uri, še mal pa konc. Mida pa nadaljujeva z damom, ki je priznala, da je s 15 let mlajšim partnerjem zanosila že po slabem mesecu zveze. Goga Sekolič, dobar dan.

0: Ja sam Darko Lazić.
1: Osman Hadžić.
2: Sa Best Muzika.

0: sami fantastični prihajajo v nadaljevanju, med njimi tudi ne vas, katero nadaljujete. Best popovdne. Uživajte.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
3: Pizza da te kap.
4: Mm. Od Julči.
3: Telefon 70 551 200.
1: Več kot 30 let izkušenj, brez starega pristopa. CPP online ali v živo. Lastna aplikacija in prijazni inštruktori. Avtošola Tilia. Prijazna šola vožnje.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Denar, plače razkrivajo veliko razliko. Kdo zasluži največ? Začetek pouka v šolske klopi letos skoraj 2700 prvošolcev manj kot pred 9 leti. Vojni zločinci, po Mladičevi smrti za zapahi še 14 vojnih zločincev, dosmrtno le 4. Priloga je revija Jana sa svet24.si, pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Party muzika. Party muzika. Več muzike za poletne užitke. Best FM. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudio.si.
1: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
5: Best FM. Novice.
6: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Zakon, ki ga eni vidijo kot razvojni pospešek, drugi pa kot udarec socialni državi, gre proti referendumu. 6 sindikalnih central je začelo zbirati podpise proti zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Zakon med drugim prinaša nižje davke pri nekaterih izdelkih, ugodnejšo obravnavo malega gospodarstva in tako imenovano razvojno kapico za najvišje plače. Zagovorniki pravijo, da bi s tem razbremenili delo in izboljšali konkurenčnost, sindikati pa opozarjajo, da bi država zaradi ukrepov pobrala manj denarja, kar bi prizadelo pokojninsko, zdravstveno in druge javne blagajne. Prava policijska drama pa se je odvijala na avtocesti od Krtine proti Dolenski. Policisti so skušali ustaviti voznika, ki je vozil nezanesljivo in ogrožal druge, a njihovih znakov ni upošteval. Sledilo je več kilometrov dolgo zasledovanje vse do območja Ivančne Gorice, kjer so mu nastavili stinger. Voznik je ob ustavljanju poškodoval več policijskih vozil, na to se je prijetju še upiral. Lažje je poškodovana policistka, zaradi intervencije pa je bila Dolenska avtocesta proti Novemu mestu več kot uro zaprta. Nastal je več kilometrski zastoj.
7: Vreme.
8: Danes popoldne bo načeloma sončno, najvišje dnevne temperature do 29, ob morju do 31 stopinj. Tudi jutri bo večinoma sončno, ponekod po severu kakšna ploha ali nevihta, ampak v splošnem bo izjemno lep dan, najvišje dnevne temperature do 29, ob morju okoli 30 stopinj Celzija.
7: Promet.
8: Stojimo na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in do Ivančne, oziroma med Bičem in Ivančno Gorico, pa na Primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno, tudi med Kozarjami in Dragomerjem. Zastoj na ljubljanski zahodni obvoznici med razcepoma Koseze in Kozarje, pa v tem trenutku tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje. Stojimo tudi na cesti Ljubljana Vič Brezovica. Torej, če smo v zastoju, naredimo in držimo reševalni pas. In pa še radar na Gomilskem na avtobusni postaji v smeri Vranskega. Srečno!
9: Zdaj pa gremo v šolo, vsi v šolo!
10: Ura, šola!
11: Ampak jaz pa ne hodim v šolo, ampak v vrtec!
12: V baby centru te čakajo copati, nahrbtniki, oblačila in obutev.
13: Po vse zaigrivo otroštvo v baby center.
5: Best popoldne. Z vami je Nevenka, Stepan, Neva.
8: 1. september je danes, otroci so iskali učilence, starši parkirišča, vsi ostali pa v notranji mer v današnjem torku, bom rekla. A danes bo najbrž kar neki gužve, ampak se veš. Rada rečem, ta velike živce gor, radio na glas in ne pozab na nasmeh. Dobar dan na Vestu, začenjamo s tremi damami. Prva pa Seka Aleksič, ti ja, smo par.

0: Tina Ivanović in pa Bunda od Nerca. 13 minut čez drugo, dober dan na Benstu. Ja, v tem tednu obnavljamo znanje cestno-prometnih predpisov in se potegujemo za brezplačen CPP tečaj pri avtošoli Tilja.
1: Čau poletje, živjo šola in Bestov semafor z avtošolo Tilja.
0: Ja, nov dan, nova prometna življenjska situacija. Torej, jaz ti povem eno dogajanje na cesti. Ti pa mi pošljaš SMS na 051-806-806 z odgovorom. Torej, če voznik v situaciji ravnal pravilno, napišeš zelena. Če ravnal napačno, napišeš rdeča. No, situacija pa gre takole, ne? Vozniku na semaforju svet zelena luč, ampak vid, da bi zaradi gužve obstal sred križišča. Počaka pred križiščem, čeprav gori zelena. Ali je ravnal pravilno? Torej, če je voznik ravnal pravilno, pošli zelena na 051-806-806, če ne rdeča. In pa ne pozabite, vsi, ki imate pravilen odgovor, ste avtomatsko v žrebu za CPP tečaj, ki ga podelimo v petek, bom pa danes vse nekoga poklicala. Se slišmo prav kmalje.
1: Bestov semafor v akciji Čau poletje, živjo šola. Preveri, kako dobro poznaš promet in osvoji tedensko nagrado avtošole Tilja. Brezplačno opravljanje CPP izpita.

0: Žena za sva vremena. Ja, dragi fanti in možje, upam, da ko jo najdete ali pa jo že imate, da je res nikoli ne spustite. Željko Joksimović nam je pobožil dušo in ušesa, zdaj pa za en mali boost energije. Džala brat in pa Buba Koreli, Bass and Rave. Kratka pauza, tvoja muska, 8 minut manjka do pol tretje.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
2: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
3: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
4: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
5: Tropico Band gre v nebo. Ta četrtek, 3. septembra. Vstopnice v predprodaji na Olaj.
6: Nova sezona, nova energija in prvi boj pred domačimi navijači. Rokometaši Slovana gostijo rokometno društvo Riko Ribnica. Sobota, 5. september ob 18. Športna dvorana Kodeljevo. Oblecite rdeče, pripravite svoj navijaški duh in podprite Slovanove tigre v boju za naslov državnega prvaka. Se vidimo na Kodeljevem. Slovan!
7: V Novi Jani, profesorica doktorica Lučka Kajfež-Bogataj o geoinženiringu. Vreme spreminjajo, mar ne? Janina akcija. Mariji ste pomagali kupiti kar 2 kravici. Denis Audič, kako do denarja. In še šokantne lekcije poginov rib. Grozljivka o ukradenem telefonu in invazija ploskih črvov. Ne dotikajte se jih.
8: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: vreme.
1: Današnje popodne je sunčno, najviše dnevna temperatura do 29, ob morju do 31 stopinj Celzija. Tudi jutri bo večinoma sunčno, na severu države ponekod kakšna ploha ali nevihta, tako da to bo šele proti večeru, tako da dan imamo za izkoristiti. Najviše dnevne temperature do 29, ob morju do 30 stopinj.
0: Promet.
1: Zaprte je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Narabar komando, tam je prišlo do okvare vozila. Stojimo na dolenski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Goricom, pa na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno, pa tudi med Kozarjami in Dragomerjem. Stoji Ljubljanska zahodna obvoznica med razcepoma Koseze in Kozarje, pa Ljubljanska južna obvoznica proti Kozarjam med priključkom Ljubljana center in razcepom Kozarje. Ok, zataknil se pa tudi na cesti Ljubljana-Vič-Brezovica. Torej, če smo v zastoju, tudi če smo v delovni zapori, naredimo in držimo reševalni pas. Srečno pot!
0: 051-806-806
2: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti.
2: Best FM.
0: Best popoldne. Z vami je Nevenka, Stepan, Neva.
1: Minuta čez pol tretjo, poslušaš Best popoldne in pa Neva bom s tabo vse do šestih. Jam, tork je danes 1. september, nov mesec smo začeli, otroci so šli v šolo, verjamem, da je vas je bilo veliko danes pod stresom, ampak danes smo zato skupaj, da se imamo fajn in da se znebimo tega stresa. Seveda skrbimo zato z Best ritmi in v tem trenutku Petar Mitrič, Gazdo Daske. No, ampak Gazdo Daske samo na radiju, se veste, pojačite ga, pa nasmejte se, ker če ste slučajno trenutno v avtu, raj bolj počasi. Se res daleč pride. No, uživajte, pa še enkrat. Dobar dan.

0: Hele, tady pokaží Jošky.
1: Vstupíte u čas vzpomínou.
2: Jestli ga ne bom naredila, sem penter.
1: Kjer se prebujejo nostalgične melodije. Best nostalgija. Nostalgija v vsakem akordu. Best nostalgijo ti prinaša Move TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. Move.tv pošeljnica SL.
3: Jaz sem Dejla Ramović.
4: Jaz sem Darko Lazić.
5: Osman Hadžić.
1: Za Best

E zdaj, če so imeli šanso, smo sigurno malo zamigali z boki. 18 minut do tretje dneva sem stava na venstu, od mlajših pa do mičken bolj starejših, ampak še vse. Zelo.

0: nadaljevanju, prihaja Željko Samardžić s komadom Javi se. Ostan tle.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Bingo, bingo, bingo! In neverjetnih 50 tisoč evrov v igri.
2: Pridi po svojo srečo vsak večer ob 21. v Grand Casino Mons Ljubljana.
3: Pica da te ka.
4: Od Julči.
3: Telefon 70 551 200. V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
5: Prvi časopis dneva, Svet 24.
6: Denar, plače razkrivajo veliko razliko, kdo zasluži največ. Začetek pouka v šolske klopi letos skoraj 2700 prvošolcev manj kot pred 9 leti. Vojni zločinci, po Mladičevi smrti za zapahi še 14 vojnih zločincev, dosmrtno le 4. Priloga je revija Jana sa svet24.si, pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
1: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
2: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
3: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
2: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
4: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
6: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
7: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite, Merkur, Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France.
6: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
7: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
6: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
8: Best FM. Novice.
9: Prvi šolski dan se je v Mariboru precej hitro spremenil v kaos. Kot poroča Večer, so po dijakih letela jajca in moka. Uporabljali naj bi tudi spreje za barvanje lesa in kovine. Eno dekle je izgubilo zavest in potrebovalo pomoč reševalcev. Na Grajskem trgu in trgu Svobode je posredovala policija, a niti to ni dogajanje povsem umirilo. Večer poroča še, da so policisti nekaj sprejev zasegli, okoliščine dogajanja pa še preverjajo. V Kranju pa sta se dve ženski včeraj tako zravsali, da so morale posredovati kar policijske patrulje. Na javnem kraju sta se sprli 44 in 48 letnica. Prepir pa je hitro prerasel v pretep. Med ravsom je starejša izvlekla oster predmet in z njim poškodovala mlajšo. Poškodovani so pomagali reševalci, starejšo pa so policisti prijeli in pridržali. Zakaj sta se ženski sploh stepli, za zdaj ni znano. Policisti in kriminalisti primer še preiskujejo.
10: Vreme.
11: Popoldne bo sončno, 29 stopinj bo, ob morju do 31. Tudi jutri bo povečinoma sončno, na severu kakšna ploha ali nevihta, ampak to šele proti večeru. Tako da izkoriščamo danes in jutri sončne žarke. Najvišje temperature jutri do 29, ob morju okoli 30 stopinj Celzija.
12: Grand Casino Mons Ljubljana. Igralna zabava, kot je še niste doživeli. Ameriška ruleta, blackjack, poker in bingo že čakajo na vas v največjem kazinoju v Ljubljani. Grand Casino Mons Ljubljana.
13: Promet.
11: Zaprta je cesta Postojna razdrto pri Slavinjah, tam je prišlo do prometne nesreče. Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v predoru Kastelec, tam je prišlo do okvare vozila. In pa okvaro vozila imamo tudi na desnem voznem pasu na štajerski avtocesti proti Celju pred Domžalami v delovni zapori. Trenutno je zaprt. Stojimo na dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno, tudi na štajerski avtocesti proti Celju med Zadobrovo in Domžalami, pa v tem trenutku tudi na zahodni obvoznici med razcepama Koseze in Kozarje, pa na južni obvoznici proti Kozarjem med priključkoma Ljubljana Center in razcepom Kozarje. Zastoj tudi na cesti Ljubljana-Vič-Brezovica. Torej, če se kje zataknili, naredimo in držimo reševalni pas. Srečno!
14: 051-806-806.
15: To je Best FM.
14: Zvesti tudi na cesti.
15: Best FM.
14: Best popoldne. Z vami je Nevenka, Stepan, Neva.
11: 3 minute čez 3. na Vestu, 1. septembrsko popoldne, tudi prvi šolski dan. Jaz upam, da ste ga preživeli s čim manj stresa, pa da se bojo vaši otroci z lahkoto dan sumili od vseh teh flumastrov in sprejev in podobnih zadev. Ej, sicer pa z velike energije danes v nadaljevanju popoldneva. Dobar dan vsem. Zdaj ti namenom eno piče za drugare.

0: Hari Matahari, Mirza Selimović in pa Janje. 14 minut čez tretjo poslušaš Best FM, tvoj best popolne torke danes, se veš kaj sledi. Ok, vsak teden ti zbereš dva komada, ki se pomerita v našem velikem best ringu, pač glasujemo za svojega ljubžga in ob koncu best popodneva ga slišimo na naših frekvencah v celoti. Zdaj, tim Nadja, jaj se je pridružil tale gospodič.
1: Živjo, jaz sem Matjaž in za best fight sem izbral komad Dragan Mirković, Mili Mili, ker ga že 100 let nisem slišal. Mili Mili, šta je sa nama? Mili
0: život postaje drama. Torej, Matjaž je izbral komad Dragan Mirković in pa Mili Mili. Res ga že dolg nismo slišali, lepo ga je spet slišati po tok dolgem času, ne bom rekla. To je bila prva dama, no tudi Tim Neva je zbral eno damo, tokrat z mal novejšim komadom.
2: Aleksandra Prijović, mačo men za Tim Neva, Best FM Fight. Razbog mene skače da se bije,
0: nočima da pije, da mu dobro nije. U Timu Neva z neznano gospodično, ki pozabila povedati kako je ime, Aleksandra Prijović in pa mačo men. Tako da zdaj odločitev na tvoji strani, ne, skočiš na naš Instagram in glasuješ. In komad, ki bo današnji zmagovalec Best Fighta, jaz slišmo ga danes v Best popodnevo. Best Fight! Vsak torek na Best FM.

Andrejana Čekić, srečo, pojavi se. 9 minut do pol četrte na Bestu. Prhaja gospod, ki po dolgem času izdal enega frišenga. Jaz mislim, da smo vsi komaj čakali. Meni.

0: Fantastičan, moćan, fenomenalan glas Šerifa Konjevića i pa sitni sati. Ostanu moj družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Težko hrati pripravljaš smuti in se saš. Lahko pa izbereš kakovostne sestavine za lahko malico in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar, ker mi je mar.
3: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v avtovali s Trzin.
4: Tropico Band gre v nebo. Ta četrtek, 3. septembra. Vstopnice v predprodaji na Olaj.
5: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Sreča ne pozna urnika, kazinopika si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli, 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazinopika si, važno je, kje igraš. Narodna.

0: vreme.
1: Danas jutri u družbi sunca i sunčnih žarkov, 29 stopinj danas, ob obali do 31 in pa jutri ravno tako 29 na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija.
0: Promet.
1: Še vedno zaprta cesta Postojna Razdrto pri Slavinjah, tam je prišlo do prometne nesreče. Promet je oviran na primorski avtocesti proti Kopru pred Uncem zaradi povožene živali in previdnem počasi in pa zaprtje vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v predoru Kastelec, tam je prišlo do okvare vozila. Zastoj na Dolenjski avtocesti v smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno. Na Štajerski avtocesti stojiva proti Celju med Zadobrovo in Domžalami in pa zastoj tudi na Ljubljanski obvoznici. Torej, če se kje zataknili, naredimo in držimo reševalni pas. Srečno pot vsem!
0: 051-806-806
2: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti. Best popoldne, z vami je Nevenka, Stepan Neva.
1: Skupaj tvojem best popoldnevu, v družbi, v službi, pa tudi v gužbi. Se veš, kaj zdaj sledi, ne? Tvoj komad, za kjerkoli že si. Tudi če si doma, zakaj pa ne? Nič 51-806-806, napiš mi, kaj si želiš slišati, lahko me pokličeš, da te slišam, sicer v vsakem primeru jaz pokličem, da se malo pomenva. Torej, nič 51-806-806, kater bo tvoj torkov popodanski komad? No, jaz pa ti za popotnico v tem času, ki čakava, na te seveda zavrtim lepo breno in pa uđi slabodno. Če se da pojačaš radio in ne pozabiš na nasmeh, dobar dan.

0: Lepa Brena in pa Uđi slobodno, da ne pozabam, Ahmet je pisal na 051 806 806, pravi, da pred izvozom Dramlje proti Ljubljani, se pravi na štajerski avtocesti, stoji policija in meri hitrost. Zato previdno. Hvala lepa, Ahmet, za informacijo.
1: Več muske za poletne užitke. Best FM.

0: Samo za tebe. 16 minut do četrte, neva sem s tame na vestu, dobro dan vsem.
1: Zdaj prihaja.
2: Dobro zabavo med vožnjo v avto.
1: Tvoj komad za okužbo.
0: Vanja, živjo, povej mi, kako si?
3: Super, kako si ti?
0: Ej, pa moram reči, že kar v redu. Sicer je šele tork, ampak počasi proti koncu tedna, ne?
3: Ja.
0: Vanja, povej mi, kaj delaš?
3: Neč, zdaj prša glih iz šole, iz centra, tako da.
0: Kako je pa bilo danes v centru? Haos, o?
3: Ja, res, skrena svoj čopova, preširen trg,
0: Grozen. Sem videla posnetke, sem videla fulane gužve, fulanih flumastrov, sprejev, vse sem videla.
3: Ja.
0: Ja, a si imela danes prvi šolski dan?
3: Sem.
0: In? Se veseliš preostanka leta?
3: Pa, ja in ne, ne.
0: Ja in ne, praviš.
3: Ja.
0: Dober, siguren bo ful dober. Povej mi, bi imela en komad, a?
3: Bi.
0: Kaj bi?
3: Da li znaš od Žanja.
0: Da li znaš od Žanja, veš, da bom dala z največjim veseljem.
3: Hvala.
0: Da mi povej samo še, a imaš kakšno misel za vse šolarje ob začetku novega šolskega leta?
3: Ja, naj se začnejo pravočasno učiti, da imajo srečo, da bodo našo, sploh te, ki so zdaj šli v srednjo, da so si izbrali pravo pot, da se bodo veselili in ja.

0: vsako popoldne po šihtu. S tabo v gužvi.
1: V mojem avtu se poslušal samo Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Avtodebel Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
6: Avtodebel Trzin. Nič 80, 99, 66.
7: Zapleši z najboljšimi. Aktualni evropski prvaki Skut Vidovdan vabijo nove člane folklorne skupine vseh starosti. Vaje srbske folklore začnemo v začetku septembra. Prvi mesec treniraš brezplačno. Več na družbenih omrežjih Skut Vidovdan.
8: Več kot 30 let izkušenj, brez starega pristopa. CPP online ali v živo. Lastna aplikacija in prijazni inštruktori. Avtošola Tilia. Prijazna šola vožnje.
9: Head to head drag race.
10: Drag race in car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
9: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.
11: Prvi časopis dneva. Svet 24.
12: Denar, plače razkrivajo veliko razliko, kdo zasluži največ. Začetek pouka v šolske klopi letos skoraj 2700 prvošolcev manj kot pred 9 leti. Vojni zločinci, po Mladičevi smrti za zapahi še 14 vojnih zločincev, dosmrtno le 4. Priloga je revija Jana sa svet24.si, pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
1: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Izdelki Somat, kar 50% ceneje. Toaletni papir Zewa Deluxe, 3,19 €. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike pri kozmetičnih izdelkih, čistilih in higijenskih pripomočkih. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
7: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
8: Best FM. Novice.
9: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Na dolenski avtocesti je po policijskem zasledovanju med Bičem in Trebnjem proti Novemu mestu promet spet stekal. Voznika, ki je pred policisti bežal vse od Krtine, so pri Ivančni Gorici ustavili s trakom z bodicami. Nastal je večkilometrski zastoj. V novo šolsko leto pa je danes vstopilo skoraj 187 tisoč osnovnošolcev in okoli 88 tisoč dijakov. Šolski prag je prvič prestopilo dobrih 19 tisoč prvošolčkov, v prvi letnih srednjih šol pa se je vpisalo okoli 26 tisoč mladih. Policija voznike ob začetku pouka poziva k previdnosti. Tradicionalno fazaniranje ob prvem šolskem dnevu pa se je v centru Maribora sprevrglo v pravo razdejanje. Dijaki so se obmetavali z jajci in moko ter pršili s strupenimi spreji za barvanje kovin. Eno dekle je zaradi kaosa izgubilo zavest in potrebovalo zdravniško pomoč. Posredovala je tudi policija.
10: Vreme. Danes in jutri sončno in prijetno vroče, 29 stopin, na Primorskem do 31 stopin.
11: Sreča ne pozna urnika, kazino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli, 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si, važno je, kje igraš.
8: Promet.
10: Zaprta je cesta Postojna razdrto pri Slavinjah zaradi prometne nesreče. Promet je še vedno oviran na primorski avtocesti proti Kopru pred Uncem, tam je povožena žival na cestišču, in pa tudi proti Ljubljani v predoru Kastelec zaradi okvare vozila. Še vedno zastoji na standardnih lokacijah, v bistvu na dolenski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, pa tudi na štajerski avtocesti proti Celju med Zadobrovo in Domžalami. Stojimo na ljubljanski zahodni obvoznici med razcepoma Koseze in Kozarje, pa na južni obvoznici proti Kozarjem med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje. Zastoji tudi na cestah Lesce, Bled v obe smeri, Vič, Brezovica in pa Tomačevo, Trzin. Če smo zastoji, naredimo in držimo reševalni pas.
12: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
8: Best FM. Best popoldne. Z vami je Nevenka, Stepan, Neva.
10: Dve minuti, čez četrto, smo na polovici Best popodneva. Ja, še dobri dve urci se družimo in si pojemo naše najboljše best ritme. No, za začetek te ure pa vena in edina Dragana Mirković in Zamena. Uživej!

0: Zdravljena in pa Dragana Mirković. Ja še na en radar, moramo biti pozorni.
1: Pozdravljeni, radar Maribor Miklavuća, kod Špara, kod Kružnog toka.
0: Se pravi, u Mariboru pri Miklavuću, u Kružnom pri Šparu. Tam budite previrni, previdni in pejte počas.
2: Prišla muzika, party muzika. Več muzike za poletne užitke. Best FM.

0: Nataša Bekvalac in pa Original. 12 minut čez četrto, dober dan na Bestu.
1: Čau poletje, živjo šola in Bestov semafor z avtošolo Tilia.
0: Ja, zdaj pa že veš, da v tem tednu avtošola Tilia podarja zastonj tečaj CPP-ja. Jaz sem zate spet novo prometno življenjsko situacijo. Se pravi, jaz ti povem eno dogajanje na cesti, ti mi potem pošljaš pravilen odgovor na nič 51 806 806. Se pravi, če je voznik v dani situaciji ravnal pravilno, napišeš zelena, če je ravnal napačno, napišeš rdeča. Današnja situacija pa se glasi takole. Vozniku na semaforju za svet zelena luč, ampak vid, da bo zaradi kolone oziroma gužve obstal sred križišča. Počanka pred križiščem, čeprav gori zelena. Ali je voznik ravnal pravilno? Torej, če je pravilno, pošli zelena, če ne rdeča na nič 51 806 806. Prav kmalo nekoga pokličem.
1: Bestov semafor v akciji Čau poletje, živjo šola. Preveri, kako dobro poznaš promet in osvoji tedensko nagrado avtošole Tilia. Brezplačno opravljanje CPP izpita.

0: Odlična.
1: In več muzike za poletne užitke.
2: To je Best FM.
1: Ah, Best FM. Best poletje.

Željko Bebek je šel po kafanama. 10 minut manjka do pol pete in a bi mi varjel, če bi rekla, da imam komad, ki ga znava in jaz in ti na pamet ob katerem koli trenutku v dnevu. Sigurno si.

0: Jep, in Dira Radić, Alen Islamović in pa Lopov. Prav kmalo tvoja šisa, an kamor hodat?
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
2: Tropico Band gre v nebo. Ta četrtek, 3. septembra. Vstopnice v predprodaji na Olaj.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: Težko hkrati pečeš meso in zalivaš vrt. Lahko pa poskrbiš za kakovostno kosilo in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar, ker mi je mar.
7: Nova sezona, nova energija in prvi boj pred domačimi navijači. Rokometaši Slovana gostijo rokometno društvo Riko Ribnica. Sobota, 5. september ob 18. Športna dvorana Kodeljevo. Oblecite rdeče, pripravite svoj navijaški duh in podprite Slovanove tigre v boju za naslov državnega prvaka. Se vidimo na Kodeljevem. Slovan!
8: V Novi Jani, profesorica doktorica Lučka Kajfež-Bogataj o geoinženiringu. Vreme spreminjajo, mar ne? Janina akcija. Mariji ste pomagali kupiti kar 2 kravici. Denis Audič, kako do denarja. In še šokantne lekcije poginov rib. Grozljivka o ukradenem telefonu in invazija ploskih črvov. Ne dotikajte se jih.
9: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
10: Čist prižnal.

0: Danes in pa jutri v družbi sončnih žarkov 29 stopin na Primorskem do 31.
1: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkri vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
2: Promet.
0: Zaprta sta vozni in prehitevalni pas na ljubljanski severni obvoznici proti za Dobrovim pred razcepom za Dobrova, tam je prišlo do prometne nesreče. Promet pa je uveren tudi na cesti Ptuj-Urmoš v Borovcih, tudi tam se je zgodila prometna nesreča. Zastoj na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, na Primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno. Stojimo tudi na Štarski avtocesti proti Celju med Zadobrovo in Domžalami, pa na zahodni ljubljanski obvoznici med priključkom Brdo in razcepom Kozarje, pa na južni obvoznici proti Kozarjem med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje. Stojimo tudi še na cestah Lesce Bled v obe smeri, Vič, Brezovica in Tomačevo Trzin. Se veš, ne pozab na reševalni pas. Srečno in varno pot do cilja.
3: Nič 51 806 806.
4: To je Best FM.
3: Zvesti tudi na cesti.
5: Best FM.
6: Best popoldne. Z vami je Nevenka, Stepan, Neva.
0: Minuta čez pol peta v tvojem best popodnevu skupaj, ja, preganjava tole torkovo, kako se temu reče, nezadovoljstvo. Mislim, ful je tak čuden dan, a ni? Vse je toplo, pa sonce je, pa fino je, ampak tako se mi zdi, da je mal čuden dan. Zato zdaj skrbiva za dobro voljo in razpoloženje in pa seveda en kup pozitive. Aleksandra Prijavič bi rekla, ka baba dođi, dođi in zdaj jo slišva na besto.
7: Na besta prihaja, čist,
4: prišna muska,
8: prava dama,
9: to je strašno kako ta devojka peva.

0: Magični Dino Merlin, prav da je tu ga snijeg. 17 minut manjka do pete, neva ti delam družbo v bes popodnevu, zdaj tako je, ne? Danes sem dobila že par klicev za ne telefonske številke. Mislim, da ta oseba že cel dan čaka na to, pa sta nekaj dobra, zakaj pa ne?
1: Živjo Vesna kliče, jaz bi pa rada slišala, kdo je narkoman. Hvala.
0: Ja, lahko, seveda, da lahko. Prhaja stoja in pa da. En mojih najljubših komadov drugač. Oziroma se imam veliko najljubših komadov, tako da jaz nisem v bistvu prava vsega, oseba, ki bi to govorila, no, ampak upam, da ste uživali v tem trenutku.

0: Ljubljana.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš.
3: A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
4: Morate zamenjati gume.
5: Avtosvetek.
4: Bi radi oprali avto.
5: Avtosvetek.
4: Potrebujete avtoservis.
5: Avtosvetek.
4: Auto-svetek.si.
5: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
1: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
2: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
3: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
2: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
3: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
2: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
4: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
5: Best FM. Novice.
6: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Šest sindikalnih central je začelo zbirati podpise za referendum o interventnem zakonu, ki posega v več kot 10 drugih zakonov. Pobudniki trdijo, da spremembe škodijo delavcem in slabijo javne blagajne. Za razpis referenduma morajo do vključno 5. oktobra zbrati najmanj 40 tisoč overenih podpisov. Število smrtnih žrtev poplav v Nepalu in Tibetu pa je preseglo tisoč, okoli 4460 ljudi še pogrešajo. Reševalci skušajo priti tudi do več 100 delavcev, ki naj bi bili ujeti v predorih hidroelektrarn. Po podatkih Slovenske turistične organizacije pa je Slovenija julija in avgusta zabeležila 2,2 milijona prihodov turistov in 6,3 milijona prenočitev. To je kar 7% več kot lani.
7: Vreme.
8: Jutri večinoma sončno, proti večeru na severu države mal bolj mokro. Sicer pa najvišje dnevne temperature do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija.
7: Promet.
8: Zaprta sta vozni in prehitevalni pas na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi pred razcepom Zadobrova prišlo je do prometne nesreče. Še vedno stojimo na dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, pa na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno. Proti Celju na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami in pa še vedno na ljubljanski zahodni obvoznici med priključkom Brdo in razcepom Kozarje, pa tudi na južni obvoznici proti Kozarjam med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje. Zastoji tudi še vedno na cestah Lesce Bled v obe smeri Vič Brezovica in Tomačevo Trzin. Reševalni pas, ne pozabiti, sicer pa srečno.
4: Skoči v avto, greva samo do šole.
9: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
5: Best popoldne, z vami je Nevenka, Stepan, Neva.
8: Dve minuti čez peto, zadnja ura današnjega Best popoldneva. Še en klic je prišel na 051-806-806.
10: Živo, Neva. Promet od Tomačevega proti Trzinu je misija nemogoče. Nujno bi rabila eno viljamovko, prosim, lepo. Lep pozdrav, Gordana.
8: Gordana, ja, jaz te razumem, tudi jaz bi rabila eno viljamovko. Ampak, ker ne gre drugač, nama jo ne da ukraden, ker zapoje v tem trenutku. Viljamovka na vestu.

0: Barbara Boba, Kim pa, gospođeti na 13 minuća spento, en mini opomnik vam zatem. Best fight! Ja i Ana na našem Instagramu še vedno glasujemo za tvoj ljubši današnji komad u Best Fightu. Zbrali smo dve dami, eno z malo starejšim komadom, z nostalgičnim komadom in pa drugo frišno. Ok, Nadin tim.
1: Živjo, jaz sem Matjaž in za Best Fight sem izbral komad Dragane Mirković, Mili Mili, ker ga že 100 let nisem slišal. Mili Mili, šta je sa nama? Mili
0: život postaje drama. Torej, Nadin tim je zbral Dragano Mirković in pa Mili Mili. V Nevinem timu...
2: Aleksandra Prijović, mačo men za tim Neva Best FM Fight.
0: Nevin tim pa Aleksandra Prijović in pa Macho Man. Zdaj nimaš več velik časa za glasovanje, ker komad slišva prav kmalu celoti na Bestu. Tako da hitro skoč na naš Instagram in glasuj.

0: muzika, party muzika, narodna muzika.
1: Mi smo Best FM.

0: Mija Brisaljević, ja bih se s tobom topila. 8 minut manjka do pol šeste, dobar dan na Besto. Ja u tem tednu zbiramo, u bistvu ne zbiramo, ja zbiramo u bistvu pravilne odgovore, preverjamo naše znanje cestno-prometnih predpisov skupaj z autošolo Tilija. By the way, u bistvu su oni pomagali že več kot 15,000 zadovoljnim kandidatom in oni so mnenja, da dobra autošola ni sam prostor, kjer pač opraviš vozniški izpit, je pomemben tudi, kako se kandidat, ki ga tam opravlja med tem počut, se pravi od prve prijave do trenutka, ko se vseda za volan in res jim gre dobro. No, v tem tednu bojo podelili zastojn CPP tečaj.
1: Čau poletje, živjo šola in Bestov semafor z autošolo Tilija.
0: Tilen, živjo, povej mi, koliko si ti star?
2: 18.
0: 18, a si že naredil izpit za avto, ga greš delat kako?
2: Že naredil.
0: Že naredil. A poznaš koga, ki bi rabil CPP tečaj?
2: Seveda.
0: Zastojn. A poznaš koga?
2: Kolega Lona.
0: Kolega Lon bi ga rabil. Ok, se veš, v tem tednu bo Tilija nekomu podarila CPP tečaj za ston.
2: To vem.
0: In si slišal današnjo situacijo, jaz jo bom še enkrat ponovila, ti pa mi boš povedal, a je to pravilen odgovor ali ne. Ok?
2: Velja.
0: Se pravi, vozniku na semaforju svet zelena luč, ampak vidi, da bi zaradi gužve obstal sred križišča. Počaka pred križiščem, čeprav gori zelena. Ali je ravnal pravilno?
2: Da, ravnal je pravilno, zato ker v primeru, da se, se pravi ne sprazne križišče, v primeru, da je kakšna intervencijska vožnja, je, se pravi križišče zablokirano, se pravi intervencijska vozila ne morejo iti pomagati drugim ljudem in pa tudi zaradi ostalih, ki bi radi prečkali križišče oziroma, kako bi temu rekel.
0: Ga prevozili?
2: Tako, ja.
0: Ok. Preden ti povem, a je to pravilen odgovor, dejva poslušati našega inštruktorja Daliborja iz avtošole Tilija.
3: Seveda je zelo pravilno. Zakaj? Zaradi tega, če bi zapelo noč, se lahko zgodi, da zapre križišče in potem se naredi gužva, kar druge ne more voziti. Kad se bo njima z leve z desne prežgala zelena, bo mi obstalo v križišu.
0: Bravo, Tilan, iskrene čestitke. Kako si to lepo šolsko povedal, ej?
2: Ja, skor, kaj da bi vzdele likar iz avtošole ven.
0: Ja, skor tako.
1: Besto v semaforu v akciji Čau poletje, živjo šola. Preveri, kako dobro poznaš promet in osvoji tedensko nagrado avtošole Tilija. Brezplačno upravljanje CPP izpita. Poslušaš Best FM Ljubljana.
4: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v Aleji in City Parku.
5: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
6: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
7: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
8: Ekskluzivno pojme spominov.
9: Srečanje generacij.
8: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival, sobota, 6. februar 2027. Top event.si in bencinski servisi Petrol.

0: Večna muzika.
1: To je Best FM. Hvala Best FM za najboljšo muziko.
0: Vreme.
2: Jutri čez dan, večinoma sončno, na severu države proti večeru, ki je kakšna krajevna ploha ali nevihta, ampak to sam pomeni, da boste res, res dobro spali. Najviše dnevna temperatura do 29, ob obali okoli 30 stopin.
0: Promet.
2: Ja, tudi današnja cestna situacija se malo umirila, stojimo še na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti proti Domžala med Zadobrovo in Šentjakobom. No pa tudi na cestah Lesce, Bled v obe smeri in še vedno Tomačevo Trzin. Še vse naredite in pa držite reševalni pas. Srečno pot!
1: 051-806-806 To je Best FM.
3: Zvesti tudi na cesti.
0: Best popoldne, z vami je Nevenka, Stepan, Neva.
2: Je nekaj skupnih trenutkov v tem popodnevu pa še preživiva. Jaz imam... kaj sem hotla reči? Se ne vem, kaj sem hotla reči. Zdaj imamo v nadaljevanju ene tri res dobre, ampak se činja. Oziroma nadaljuje Mile Kitty činja go šampanjac. Danes skozi neke pijače tle gledam. Človek rata žejen. Škoda, kaj šele torkne. No, uživaj, pojači radio in ne pozapri na smeh.

Okay, danes v Best Fightu dve dami, ena z malo bolj nostalgičnim komadom in sicer Dragana Mirković, Mili Mili, na drugi strani pa Aleksandra Prijović in Macho Man. Ja, kako je šlo danes? Tako malo presenetljivo, ne? Mislim, obe sta vrhunski, komad Mili Mili že res ful časa nismo slišali. Aleksandra Prijović je z Macho Manom zdaj naredila itak bum, ne? Ampak presenetljivo, res. So se z Nadjo danes pogovarjali, presenetljiv rezultat, je pa dober rezultat. 65 proti 35% in zmagovalka današnjega Best Fighta je...

0: Sofia in pa Pozio. 20 minut manjka do 6, neva sem lastava v Best popodnevu, počas je čas, da se poslovim. Še prej pa, kdo je zmagovalka današnjega Best Fighta?
1: Best Fight!
2: Best Fight!

Aleksandra Prijavič in pa Macho Man in zdale jo slišmo celoti na bestu. Ej, sicer pa prelep prestank torka, se slišmo spet jutro v istem času na istem mestu, best pa po dnevu, čau!

0: Ljubljana.
1: Zapleši z najboljšimi. Aktualni evropski prvaki Skut Vidovdan vabijo nove člane folklorne skupine vseh starosti. Vaje srbske folklore začnemo v začetku septembra. Prvi mesec treniraš brezplačno. Več na družbenih omrežjih Skut Vidovdan.
2: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v avtovali z Trzin.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Denar, plače razkrivajo veliko razliko, kdo zasluži največ. Začetek pouka v šolske klopi letos skoraj 2700 prvošolcev manj kot pred 9 leti. Vojni zločinci, po Mladičevi smrti za zapahi še 14 vojnih zločincev, do smrtno le 4. Priloga je revija Jana sa svet24.si, pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: To head Drag Race.
6: Drag Race in Car Show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
5: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.

0: Matti in Frihnamuska. Sauna Best FM. Best FM. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Eksplozija v turistični nastanitvi na jugu Italije je terjala še drugo slovensko življenje. Po očetu je hudim poškodbam podlegla tudi 44-letna mati, njuno 10-letno hčer pa še naprej zdravijo v bolnišnici. V njuni domači občini Ravne na Koroškem so razglasili 3-dnevno žalovanje ter odpovedali vse prireditve. Lokalna Karitas pa že zbira pomoč za družino. Mariborski policisti po včerajšnjem streljanju na trgu Leona Štuklja iščejo 29-letnika, ki ga povezujejo z dogodkom. Po dosedanjih ugotovitvah je bil med sporom dveh skupin izstreljen en strel, ki je ranil 42-letnega Mariborčana. Policija je več upletenih že identificirala, okoliščine pa še preiskuje. Na Bledu pa se je končal 21. strateški forum z okoli 2000 udeleženci. V ospredju so bili evropska varnost, vojna v Ukrajini in čezatlantsko sodelovanje.
0: Vreme.
1: Ponoči se bo oblačnost prehodno povečala, jutri bo večinoma sončno, proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte. Temperature čez dan bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
0: Bingo, bingo, bingo! In neverjetnih 50.000 evrov v igri.
2: Pridi po svojo srečo vsak večer ob 21. v Grand Casino Mons Ljubljana.
0: Promet.
1: Zastoj na Štajerski avtocesti pred Domžalami proti Mariboru, na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in pa na cesti Lesce-Bled.
3: Ej, a veš tist komad, kad ti cel dan ne gre iz glave?
0: Sporoči nam na nič 516 806. Daj se sliši, tvoje poletje, to je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne, od 6 do 8, tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best.

0: Best Summer Playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: Uf, to pa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli. 19. oktober. Event in Pikasi.
5: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
6: Tudi v karieri je čas za novo smer.
7: Telecenter išče energične ljudi za terensko prodajo.
6: Razgibano delo in odličen zaslužek.
7: Zavij v pravo smer in pokliči na 051 723 723. Telecenter.si.
6: Oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
8: Tropico Band gre v nebo. Ta četrtek, 3. septembra. Vstopnice v predprodaji na Olaj.
9: V Novi Jani. Profesorica doktorica Lučka Kajfež-Bogataj o geoinženiringu. Vreme spreminjajo, mar ne? Janina akcija. Mariji ste pomagali kupiti kar 2 kravici. Denis Audič, kako do denarja. In še šokantne lekcije poginov rib. Grozljivka o ukradenem telefonu in invazija ploskih črvov. Ne dotikajte se jih.
10: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
11: To je tvoja best summer playlista. Od 6 do 8.
12: Muzika, ki se ti že od jutraj mota po glavi.
11: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806. Napiš ali pa kar poklič.

0: Hajte, momci, šta čekate, bolan?
1: Stopite u čase najbolj divih spominov.
0: Kako se zoveš ti, mali?
2: Halil.
0: Ajde, Halile, ti ga prvi zalilaj.
1: Dobrodošli u Best Nostalgiji. To je tvoja najbolj nostalgična muska.
0: Davorike, daj, daj, daj, daj, daj, samo malo daj.
1: Best Nostalgijo ti prinaša... MOVE TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

0: Best nostalgijo ti prinaša MOV TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. MOV.TV pošiljnica.
1: To je tvoja best summer playlista.
2: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
3: na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Če huno frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
3: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
4: Tvoja best summer playlista.
5: Najjača, the best muzika.
4: Vsako popovdne, od 6 do 8.
5: Na Best FM.

0: To je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Best FM. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. V Gibanju Svoboda predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviću očitajo, da je z izjavo o kazenskem postopku proti Robertu Golobu zavajal javnost. Podarjajo, da sodišče o uvedbi preiskave o zadevi Bobnar še ni odločilo. Golob je medtem že sporočil, da se na poslansko imuniteto ne bo skliceval in želi, da se postopek čim prej razjasni. Svoboda Stevanoviću očita, da z izpostavljanjem Goloba preusmerja pozornost od afere poslanca njegove resnice Borisa Miča. Ta se je znašel pod očitki zaradi neizplačenih obveznosti delavcem v podjetju Progros. V Planici pa bo v soboto precej pestro, a tokrat ne zaradi smučarskih skokov. V Nordijskem centru se bo na srečanju prvih posredovalcev pomerilo 20 ekip iz Slovenije in prvič tudi iz tujine. Čakajo jih zahtevni scenariji podobni resničnim intervencijam od srčnega zastoja in hudih krvavitev do zastrupitev in opeklin.
0: Vreme.
1: Po noči se bo oblačnost prehodno povečala, jutri bo večinoma sončno, proti večeru bodo na severu krajevne plohe in nevihte. Temperature čez dan bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.
0: Promet.
1: Zastoji na Štajerski avtocesti pred Domžalami proti Mariboru, na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in pa na cesti Lesce-Bled.
2: Hej, a veš tist komad, kad ti cel dan ne gre iz glave?
3: Sporoči nam na nič petena 806 806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best.

0: Ljubljana.
1: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malorabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Avtovali s Trzin.
2: Tropico Band gre v nebo. Ta četrtek, 3. septembra. Vstopnice v predprodaji na Olaj.
3: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
4: DJ Time, back in time s prijatelji.
5: Petek, 16. oktober.
4: Razprodano.
5: Najavljamo.
4: Sobota,

0: shopevent.si in benzinski servisi Petrol.
1: Tvoja best summer playlista od 6 do 8.
2: Spuska, ki se ti že od zjutraj mota po glavi.
1: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na nič petena 806 806. Napiš ali pa kar pokliči.
3: Jesi ti radio? Rako.

0: je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana. Grand Casino Mons Ljubljana. Igralna zabava, kot je še niste doživeli. Ameriška ruleta, blackjack, poker in bingo že čakajo na vas v največjem kazinoju v Ljubljani. Grand Casino Mons Ljubljana.
1: Prvi časopis dneva. Svet 24.
2: Denar, plače razkrivajo veliko razliko. Kdo zasluži največ? Začetek pouka v šolske klopi letos skoraj 2700 prvošolcev manj kot pred 9 leti. Vojni zločinci, po Mladičevi smrti za zapahi še 14 vojnih zločincev, do smrtno le 4. Priloga je revija Jana sa svet24.si, pa ne boste zamudili nobene pomembne novice.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Tvoja best summer playlista.
4: Najjača, the best muzika.
3: Vsako popovdne, od 6 do 8.
4: Na Best FM.

0: To je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Mix by Getso DJ. Samona, Best FM. Poslušaš Best FM Ljubljana.
1: Kulturno-umetniško društvo Mladost iz Ljubljane ponovno vpisuje nove člane. Pridruži se folklorni družini, katera deluje že od leta 2001. Vabimo vse generacije od najmlajših do najstarejših. Skupaj plešemo, potujemo in nastopamo po Evropi ter gradimo nova prijateljstva za celo življenje. Pridruži se nam. Čakate edinstvena izkušnja.
2: Ko smo mi?
3: Mladost!
0: Best Summer Mix by Getso DJ.

0: To je Best Summer Mix by Gezo DJ.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ne vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
3: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
4: Head to head Drag Race.
5: Drag Race in Car Show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. Sobota, 19. septembra. Head to head.
4: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abl.si.
6: V Novi Jani, profesorica doktorica Lučka Kajfež-Bogataj o geoinženiringu. Vreme spreminjajo, mar ne? Janina akcija. Mariji ste pomagali kupiti kar dve kravici. Denis Audič, kako do denarja. In še šokantne lekcije poginov rib. Grozljivka o ukradenem telefonu in invazija ploskih črvov. Ne dotikajte se jih.
7: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
0: Gezo DJ.

Mix by Ghetto DJ. Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, Lip Salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.

0: Super Mix in Ghetto DJ. Oh yeah. Oh yeah. Poslušaš Testov poletni vibe.
1: Oh, poletno ohlajena muzika.
0: Doza osvežitve na bestu od 10 do polnoči. Tuj.

0: Ljubljana.
1: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v avtovali s Trzin.
2: M.
3: Pa dej mi dve uri muske s ledom.
0: Poletna osvežitev.
4: Na Best FM.
0: Poletno ohlajena muska. Od 10 do polnoči.

0: Bestov poletni vibe. Tvoja doza osvežitve na Bestu. Od 10 do polnoči.
1: O, koga pa to sede?
2: Dej še malo leda gor.

0: Poslušaš Testov poletni vibe.
1: Poletno ohlajena muzika.
0: Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči.
2: To je

0: Pa daj mi dve uri muske s ledom.
1: Poletna osvežitev
2: na Best FM.
1: Poletno ohlajena muska od 10 do polnoči.

0: Ljubljana.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Poslušaš Testov poletni vibe.
3: Poletno ohlajena muzika.
2: Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči.

0: To je Bestov poletni vibe. Tvoja doza osvežitve na Bestu. Od desetih do polnoči.
1: O, koga pa to sede?
2: Dej še malo leda gor.

0: Pa daj mi 2 ure muzike s ledom.
1: Poletna osvežitev
2: na Best FM.
1: Poletno ohlajena muzika od 10 do polnoči.

0: Ljubljana.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: U Novi Jani, profesorica doktorica Lučka Kajfež-Bogataj o geoinženiringu. Vreme spreminjajo, mar ne? Janina akcija. Mariji ste pomagali kupiti kar dve kravici. Denis Audič, kako do denarja. In še šokantne lekcije poginov rib, grozljivka o ukradenem telefonu in invazija ploskih črvov. Ne dotikajte se jih. Revija Jana, že na prodajnih mestih.